0: scratching, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Bar B. Langset i Selbu.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Nea Radio. Din sommerradio.

0: mistet min beste venn.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller? Jeg trenger noe å se frem til, jeg.
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: alt det som du var.
1: Agrijo arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrijo samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrijo.no.
2: Agrijo presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Kari Selbu.
1: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag klokka 13 er det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Her så Stuguns venner inviterer.

0: Klokka er seks.
1: Det brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg i Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mann i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre i Europa-ligakvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De

0: Nei, skryter jeg litt, vet du. Nei, flott spiller, gutta. Let's go home. Well, yeah.
1: Det fredag, endelig det fredag, snart det helg. Jeg håper du koser deg, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg også. Nå som du først har skrudd på radioen din, så håper jeg du blir her en stund. Kanskje hyggelig å presentere seg selv først også, hvis det første gang du skrur på her. Jeg heter Hanne, skal sitte her i to timer fremover for å snakke om smått og stort, viktig og uviktig. Forhåpentligvis bare opprettholde god stemning som vi nå har på denne fredagen så langt. Ønsker deg først og fremst bare hjertelig velkommen.

0: I dag har vi 31. juli. Det går mot august, altså. Og visste du at det var Kong Håkon den 7. som åpnet Trollstigveien på denne dagen her I 1936? Et egnet turistmål for veldig mange gjennom sommeren, Trollstigen. Så der har han satt sine spor, Kong Håkon den 7. David Scott og James Irwin ble historiens første moonriders på denne dagen I 1971. Ganske fantastisk at det skjedde bare 2 år etter den første månelandingen, når to folk gikk på månen og en tredje ble sittende I romskipet. Men det var David Scott og James Irwin da, som tok månebilen sin for en 2 timers kjøretur på månen på den dagen her I 1971. Og så var det den nynorske versjonen av Wikipedia som ble grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her I 2004. Nå husker jeg ikke helt når den bokmålsversjonen kom da.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
5: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
4: Ja, stemmer det.
6: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
8: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Vi var innom at den nynorske versjonen av Wikipedia kom I 2004, og da måtte jeg vise min kunnskapsløshet på at jeg ikke visste når bokmålsversjonen av Wikipedia kom. Og grunnen til det var jo at jeg vet Wikipedia ble lansert på engelsk I 2001, men når kom det på bokmål? Den første Wikipedia-artikkelen på norsk, den kom 26. November I 2001.

0: why you should take it off.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS, så ringte jeg Bergstaden bygget. Og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Det mange kvinnfolk som går rundt der og klager over mamma, mannebabyene som de har I hus, og så det mange mannebabyer der ute som går rundt og klager over at kjæringa driver og klager på en hel tida. Rart med det, men mannebabyer, det et reelt fenomen, hvis man skal tro forskere som står bak en internasjonal studie. Og hvis du som kvinne den som lager mat, gjør rent, mens din mannlige partner ligger på sofaen og slapper av, så du kanskje I et forhold med en mannebaby, for ja, det et fenomen. Og voksne menn som lener seg tilbake og overlater hele ansvaret I huset med praktiske gjøremål, følelsesmessig omsorg og greier til kvinnen, det en mannebaby. Enkelt og greit. Fenomenet beskrevet av forskerne som en utvisking av rollene mellom en partner og et barn, det gjør jo at kvinnen føler at hun har en ekstra baby I hus, eller eventuelt har en baby og ikke orker en til.

Dersom mannebabyen i hus, så vil jeg bare ikke at du skal dundre på med studier og kjeft og klaging heller. Det handler jo på en måte om å sette seg ned og ta et ansvar for evolusjonen der hjemme da, på mange måter. For det handler jo ikke om å krangle og kjefte og klage mest mulig på hverandre. Man skal jo prøve å få dette her til å funke, og da det jo greit å gå inn med en slags tilnærming som begge kan overleve i lengden da, der mannen en kan lære litt ting, altså jeg snakker ikke om mannen generelt, jeg snakker om disse mannebabyene, som sikkert har det kjempefint når de ligger der på sofaen og slapper av, mens dama som først har en 100% jobb og så skal hjem og ta seg alt der hjemme, kanskje blir litt sliten i lengden. Det handler om å ta den slitenheten til side og snakke sammen, fordele oppgavene og ikke minst bli enige om hva som bra nok når det kommer til hus og hjem og bidrag.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjente folk som Rico Rodriguez, han som spilte Manny I Modern Family. Mira Craig kjenner vi godt til, har bursdag I dag. Hun, Joanne K. Rowling, eller J.K. Rowling, som hun bare kaller seg den britiske forfatteren, som blant annet står bak bøkene om Harry Potter. Vi har Wesley Snipes, actionskuespilleren som har bursdag I dag, og skuespiller og barnebokforfatter Trond Brenne. Gratulerer med dagen.

0: G7.
1: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten

0: UEFA legger opp til boykott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boykotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen!

Det er fredag, endelig det fredag, snart helgen her, og ikke bare synes jeg at fredag ukas beste dag I utgangspunktet, men den blir alltid bittelite grann bedre når jeg kan sitte her sammen med deg, så jeg håper at du kjenner det bittelite grann på samme måte I hvert fall. Massevis av energi har jeg planer om å gi, også den neste timen har du akkurat skrudd på radioen din. Velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med videre. Jeg gleder meg allerede til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Har litt god følelse på den. Nå snart skal vi se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

0: Ifølge min kalender vi på siste dagen I juli I dag. Det 31. juli, og I kalenderen min så står det at I dag skal vi finne frem instrumenter som ikke brukes av folk flest. Altså, vi snakker dobbeltfioliner, flubaen. Ja, faktisk. Instrumenter som vanligvis ikke hører hjemme I musikkdiskusjonene eller på musikkrommet på skolen. Og så kan man lære mer om dem. Kanskje kan man bli verdens beste I en eller annen sær sak som man kan blåse I eller knitre på. Vi tar med dagens kjøkkenutfordring fra kalenderen også. Det bringebærkaka. Bringebærkakedagen det I dag. Så det avokadodagen for den som går for en litt sånn sunnere variant av feiring. Sunnere og sunnere, den inneholder jo en god del fett enn avokadoen, men det sies jo at den skal være bra for oss, og middelhavskostholdet inneholder vel en del avokado også.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5-6. September.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
5: til. Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Jeg sender ut hilsen både til Elin og Eline, så da må jeg vel kanskje sende en ekstra liten gratulasjon til mammaen min da, som bærer et av dagens navnedagsnavn. Gratulerer til alle som heter Elin og Eline. Vi tar med oss ord for dagen fra den norske forfatteren Olaf Bull, som en gang har sagt: «Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv.» Ja, det handler faktisk om å være grei med seg selv.

I alle år så har man jo hørt at du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Men jeg tenker at kanskje vi er på et sted i verden nå hvor man bare må snu bittelitt grann på den og si at vær mot deg selv som du er mot andre. For ja, jeg begynte å tenke på det når vi tok med oss ord for dagen fra Olaf Bull der. Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv. Jeg tror vi er alt for gode til å snakke ned oss selv. Vi er absolutt ikke gode nok til å se våre egne gode kvaliteter. Man skal liksom ikke skryte av det og konstant gå og skryte opp seg selv heller. Det er ikke det, men det er bare det at man må være god med seg selv. Altså man kan se seg selv i speilet en morgen, og så ser man bustete hår og de blå ringene under øya, og så går det an å si til seg selv at vet du hva, du er god nok allikevel. Det her, dette blir en bra dag.

0: Jeg håper at du har kanskje årets deiligste fredag. Det ikke sikkert, men det lov å håpe allikevel. Det vil jeg bare understreke. Vi skal snart skryte litt av hverandre. For vet du, vi samarbeider bra med andre mennesker hele tiden, selv når vi ikke tenker over det. For da også det en del samarbeid som går på. Vi skal se nærmere på den vi om et lite øyeblikk. Bli med da!
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prytre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det trenger ikke være dugnad I borettslaget eller et prosjekt på jobben for at vi skal samarbeide. Det å la folk gå av bussen før du går på, eller alltid overholde vikeplikten som bilist eller syklist, det samarbeid det også. Tenk på det. Hvorfor ville vi noensinne være så uselviske at vi lot andre gå på trikken før vi gikk? Eller gikk av trikken før vi gikk på og så videre. Det noen som har sett nærmere på dette her, og samarbeid, det kan være kostbart. Det ligger noen normer der, forventninger om hvordan folk skal oppføre seg, og dermed så føler man kanskje ikke at man samarbeider så hardt når man da respekterer de normene som finnes, fordi forventningene ligger der. På at, ja, du skal bare stå der sånn at jeg kommer meg av trikken, og så skal du få gå på etterpå. Og da det ikke noe takknemlighet å spore, så kanskje vi skulle bli litt mer takknemlige for all den samarbeidsevnen som finnes der ute.

0: En annen grunn til at vi er så ekstremt gode på samarbeide er jo at vi tenker mye på ryktet vårt, hva andre sier når vi ikke er i nærheten. Og det er jo en slags teori om en sosial norm da, at det kan være en grunn til at vi er så høflige at vi åpner døra for en person eller noe sånt. Men det er jo et eller annet med at vi også tenker at hvis vi hjelper en god person, så blir vi også gode personer. Og det kan i hvert fall øke statusen hos oss selv.
1: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset i Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer.
3: Spar! Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
7: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
8: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag på reklame@nearadio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: God sommer.
1: Jeg håper at du har en finfin fredag, ja, men en finfin fredag trenger også et lite pust I bakken. Det så mye hverdagsstress og kjas og mas og jag. Det også mye feriestress og kjas og mas og jag. For å opprettholde ro og godt humør, så det lurt å ta seg en liten pause. Også hvis man skal opprettholde effektivitet som man gjerne skal. Vi bruker den lille pausa som vi tar sammen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det mer som påfyll, fyllmateriale, bare for at man skal få annet å tenke på og komme seg ut av en situasjon I en kort periode, som man fort kan hoppe inn igjen hvis man har behov for det etterpå. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Verdens minste fisk Trimatum nanus fra Chagos archipelago, og den bare 0,8 centimeter lang.

0: Rinaldi.
1: Klokka er 8.
2: Bare en av tre sier seg enige i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først

0: sør. 15 grader på Oppdal I dag, 16 I Selbu, 17 I Trondheim, Steinkjer og Røros.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det sommertid! Mea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, vi I gang igjen, mine damer og herrer. Nok en trønderfrønsj I gang her på Nya Radio. Fredag 31. juli, aller siste dagen I juli. Allerede om bare noen timer så augusten her. Håper du har det fint, kjære lytter. Vi har hørt værvarslet. Litt ymse vær I dag også, sånn har det vært det egentlig hele sommer. En annen skikkelig godværsdagen, og så det regn og lavere temperaturer. Typisk trøndersk sommervær, vil mange påstå. Per Magne Moan I studio, og I bakgrunnen la la la la la la la la la sangen vår. Vi har annen musikk på gang også, vet du. Og tenkte å starte med en god låt fra filmens verden I dag. På midten av 80-tallet, eller tidlig 80-tall, så kom den her rockefabelen Streets of Fire. Og en av artisterne som var med på og hadde laget musikk der, var en dame som heter for Marilyn Martin. Og vi startet denne sendingen med hennes bidrag til filmen, Sorcerer. Faktisk en sang som laget av ja, om det Fleetwood Mac så I hvert fall del av medlemmene I Fleetwood Mac som har skrevet denne her låten Sorcerer eller Trollmann om du vil

Ja, musikk fra filmen Streets of Fire, aller først altså. Vi hørte Marilyn Martin med låta Sorcerer. Vi skal se litt på hvilke nyhetsmeldinger som preger Trøndelag denne fredagsmorgen nå. En mann I 20-årene mistenkt for å stjåle en bil I Trondheim I går kveld. Bilen ble meldt stjålet I 22:30 og ble funnet igjen på Frosta litt før 3:15 I natt. Politiet etterforsker denne saken videre. Norsk institutt for naturforskning ønsker å utvide avlstasjonen for fjellrev på Oppdal. Forskere mener flere innretninger vil gi flere valper og styrke arbeidet med å redde den truede arten. Siden 2006 464 fjellrev satt ut I naturen, og bestanden har økt fra rundt 50 til rundt, eller nå, da I dag, 300 dyr sånn omtrent. En bilfører mistet førerkortet etter en fartskontroll på E6 ved Bjørja I Bærdal I går. Føreren ble målt. Målte 93 km I timen I en 60-sone og fikk, og I tillegg til det her, så fikk 6 andre førere og forenklet forelegg. Politiet måtte rykke ut etter melding om høylytt bråk fra en leilighet på Møllenberg I Trondheim, og da politiet kom frem, så visste det seg at det var forspill med såkalt silent disco. Det betyr at deltakerne hører på musikk på hodetelefonene I stedet for å ha det på stereoanlegget. Men til tross for det her konseptet så var det nok støy til at politiet måtte avslutte festen. Og NM I feltskyting på Oppdal ble midlertidig stanset av politiet I går. Årsaken nødvendig søknader på, som manglet da. Arrangøren opplyser at det skyldes en misforståelse rundt godkjenning av banen, og håper å kunne fortsette konkurransen senere. Og en norsk ungdom som var etterlyst for å ha rømt fra et ungdomshjem pågrepet I Sverige I går. Ifølge Sveriges Radio så krysset gutten grensa I en stjålet bil, og skal senere ha forsøkt å stjele en ny bil ved Brekke I Sverige. Politiet fant vedkommende sovende langs en vei. Han ble sendt tilbake til Norge, eller blir sendt tilbake til Norge så fort det lar seg gjøre. Det litt av det som foregår I Trøndelag for tiden. Vi kan jo ta med at den verdenskjente kokken Gordon Ramsay på privat ferie I Trøndelag sammen med en kameratgjeng. Ifølge adresseavisa så bor stjernekokken på Britannia Hotel I Trondheim, og har denne uka vært på laksefiske I Stjørdalselva med utgangspunkt fra Hemre gård. Han skal også prøve fiskelykken I en annen trøndersk elv, skrev avisa. Ramsay blitt observert på utesteder og restauranter I Trondheim, og gjester beskriver han som en rolig og høflig turist. Den Michelin-dekorerte kokken skal etter planen være I Trøndelag til I dag, skriver adresseavisen. Vi følger nyhetsbildet, vi følger trafikken og egentlig pulsen I Trøndelag gjennom hele sendingen vi har bøtt, og skulle nå skje ting der du kjære lytter, så tips oss gjerne om det. Kodord ned og melding til 26114. Vi har mer musikk på gang. Nå det Nick Kamen sin tur. I promised myself.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier takk
2: for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet gratis.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
6: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Der stoppa DDE. OA heter denne låta her. Litt merkelig både start og starte med vræling og avslutte med en høres ut som en kassaspiller som går litt i stå.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, årets 212. dag er blitt 8 timer og 25 minutter gammel den. Vi skal se litt mer på dagen i dag. Kan ta med at Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navnene kommer fra Helene som er gresk. Eller Helena som er gresk, og Helenos da, som er greske versjonen av det her, betyr rett og slett strålende. Så gratulerer til Elin og Eline og Helene og Helen og ja, kanskje noen heter Helenos og for den saks skyld. Hvis det noen som har forslag til navnedagsrelatert musikk i dag, så kom med det. Det er kodeord NEA og melding til 26114. Vi skal se litt mer på dagen i dag. Vi skal ta med også at det er en ny dag med Olavsfest i Trondheim i dag. Konsertet der blitt annet. Og i kveld så er det duket for selveste Espen Lind som skal stå på scenen i Borgården sammen med Bertine Zetlitz. Supportartist her er Sara Fjellvær. Det blir også konsert med Åge Aleksandersen i dag. Gårdagens konsert var utsolgt, og dermed så ble det satt opp ekstra konsert i Nidarosdomen i kveld, og det er bra det at det er korte beslutningsledd og at man kan gjøre slike ting. For den som har lyst til å oppleve musikk, så er det altså massevis av muligheter i Trønderhovedstaden i dag. Du kan også oppleve de her artisterne på Nia Radio. Vi har tenkt oss bare litt Bertine Zetlitz, en av dem som spiller i Borgården i dag altså. Allikevel, her er Twisted Little Star.

0: Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Det var Alexandra Rotan og Co der, The Summer of My Life. Og altså Alexandra Rotan og Co, det rett og slett gruppa Keino da.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

0: Wet, wet, wet, hva det vi har hørt de siste minutter her på Nea Radio. Love is all around.
1: Nea Radio. Sommerradio.
0: Tenk at du hører sommerfrønsj på sommerradioen Nea Radio. Vi skal se litt på dagen i dag. Den aller siste dagen i juli, 31. juli. Stoppe i først da, i 1563. I den nordiske sjuårskrigen så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige på dagen i dag. Dette endret ikke grensen, men skapte store ødeleggelser. Noen år senere, 1589 i Frankrike, så ble Henrik den tredje myrdet av dominikanermunken Jacques Clement på dagen i dag. På Vangsnes i Sogn så ble kjempestatuen av Fridtjof den Frøkne avdukka som en gave fra den tyske keiser Wilhelm den andre. Det skjedde i 1913. 1940 så ble Stig Frøland, lege og aller mest kjent for HIV og AIDS-forskning, født. Og i Warszawa startet den andre oppstanden som ble ledet av Komorowski. I oktober så kapitulerte polakkerne, det var altså i 1944. Operasangerinne Anne Bolstad er født på dagen i dag, 1952, og Trond Brenne, skuespiller og barnebokforfatter, ble født i 1953 på dagen i dag. Verdensberømte John K. Rowling, som skrev om Harry Potter da, hun er født på dagen i dag, 1965. Knut Hollmann, kajakpadler, født i 1968. Han tok 6 OL-medaljer og gjorde det altså best i individuelle øvelser, men deltok også sammen med andre. Startavtalen, som handlet om reduksjon av antall kjernevåpen, ble undertegnet av USA og daværende Sovjet i 1991. Og Lunar Prospector, amerikansk månesonde, ble styrtet i et månekrater for å utløse ei støvsky. Man mente inneholdt vanndamp, men vann ble ikke påvist, og det skjedde i 1999. Det var litt av det vi har verdt å ta med. Det er mye mer som har skjedd på dagen i dag, så klart. Men vi får, ja, vi får se. Vi må ta med litt mer senere i sendingen. Det går, pågår jo Norway Cup enda, og en par dager enda så er det Norway Cup, og flere trønderske lag er med i cupen enda. Adresseavisa er blant avisa som streamer mange til kampene, og allerede nå for ja, klokka 8 da, snart ferdig kampen kan jeg tenke meg, så startet kampen i jenteres 19-kamp da, mellom Lyote Association of Organized Sports mot Steinkjær FK. Og utover dagen så er det flere kamper. Sverresborg, jenter 16, spiller i dag. Det er jenter 14, Trygg Lade, skal møte Mjølner klokka 12 her, ser jeg. Orkanger, ja. Jenter 17, 10.30, møter Vigrestad. Og ja, du går inn på adressavisen, så ser du fullt oppsettet. Nordstrand, Skjørdalsblink, da er det gutter 19, nå klokka 9.15, så du kan få med deg den kampen live på, ja, det er mange aviser som streamer det her.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: YouTube, det vi har hørt der, det irske bandet fra Dublin har framført låta Angel of Harlem.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi skal oppdatere oss litt på siste nytt. Klokka nærmer seg 9 og frem til helslaget, så skal vi høre på Tasmin Archer Sleeping Satellite. Sommerfrunsjen fortsetter etter nyhetene, så heng på.

0: E9.
1: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam, og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen.

0: Trekk fra Melhus Bil Stjørdal og
1: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Det sommertid.
3: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Det var nyheter og vær. Her Sonic Dream Collective, Happy Tune. Sommerfunsjen, den fortsetter utover fredags formiddagen.

0: Det var låta Happy Tune, det med Sonic Dream Collective.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi har fått mange sms'er fra dere denne fredagsmorgen. Tusen hjertelig takk for det, og det gjør jo at dere er med å sette sendingen, er med å ønske musikk. Mange musikkønsker her. Starter med bursdagshelsing til Egil Vik. Gratulerer så mye med 70-årsdagen, og helsing kommer fra Mari, Einar og Lars med familier. Vi er veldig glad i deg, står det her. Ønskelåta, det er Åge og Leva livet.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
4: Hvis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
6: Ja, det er helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
4: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
7: Og
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
10: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

0: Ja da, du hører på sommerfrønsj her på Nea Radio, fredag 31. juli, aller siste dagen i juli, og vi har jo allerede i lang tid sagt at det her en litt spesiell dag, for vi skal jo i løpet av denne sendingen trekke vinneren på denne Østersund-konkurransen, og Stian Alvrum, det du som skal gjøre det her, hvor, si litt om deltakelse altså, på denne konkurransen.
1: Ja, vet du, jeg kikket på det nettopp, og det litt over 300 nominasjoner. Altså mennesker som har tatt på seg og gått inn og fortalt om sin historie rundt Østersund og deres minne om hele Trøndelags feriested nummer 1 Østersund. Og fortalt om de minnene man måtte ha derifra, og det synes jeg imponerende gøy da, ja. At folk vil dele. Så er det en bra premie, det drøkt 10 000 i verdi, og det en hel helg det, i Østersund, så det jo kanskje henger sammen litt med det da, at man vil være med på det. Men inn og se alle de gode historiene som er der, og ja, det bare å glede seg til det blir trekninger nå.
0: Ja, for det historiene de ligger jo tilgjengelig i kommentarfeltet på Facebook, det er jo der de har kommet og, skulle jeg si, blir det trekt vilkårlig, eller blir det gjennomgått det her nå og plukket ut det som ja, kanskje tilfaller juryens hjerte nærmest da?
1: Ja, vi har jo en liten jury som har plukket ut noen, men det er de beste da, som juryen har på en måte syns da har skjer, da, syns og så da. Da har vi plukket ut liksom dem, og blant dem så blir det jo litt sånn lapp opp i hatten og så trekninger da. Det er nok noen gode favoritter, og det er en del som har fått ganske mye likes også ifra andre. Som det er mye andre folk som er inne og leser. Det synes vi er flott, det er for å gjøre det litt lettere for juryen, så har vi liksom plukket ut favoritter da, og så blir trekning blant dem da tilfeldig.
0: Ja, og så Sverige, altså kommer jo på selv, det var jo mitt og sikkert veldig mange andre trønderers første møte med det store utland, altså det å passere grenser og komme til Sverige, et annet land, det var annet farge på skilta, og veiene var merket ordentlig, så priser. Ja. Og godteriet var annerledes, alt var litt annerledes, men samtidig også veldig nært da.
1: Du, Per Magne, kommer sikkert på at du har vinsterkjøring, og du?
0: Det gjør jeg ikke, nei, absolutt ikke. Men nei, det er fullt så gammel, altså det var jo i 68, det var riktig nok ett år da, men da, ja, jeg kommer ikke på det, nei. Men det er altså det er mange som har et sterkt forhold til Sverige, og da først og fremst Østersund, ja, det var jo vår nærmeste storby, bortsett fra Trondheim.
1: Ja, absolutt. Det var stort å komme til det store utland, og det var ja, det er det nå for så vidt fortsatt. Mange av oss som driver å ta ut i sommer, hvor mange av oss som har vært til Sverige, det tror jeg er en høy prosentandel, altså. Og ja, så det er godt å ha Sverige å komme seg på en liten utlandstur til.
0: Takk skal du ha, Stian. Du blir med oss litt senere i sendingen. Da skal vi altså foreta denne trekkingen av Østersund-konkurransen som har pågått i hele sommeren.

0: Hele sommeren på Nea Radio.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Smeråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Miley Cyrus der med Malibu.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio. Nea
0: Radio. Ja, vi har fått en melding fra politiet om et kjøretøy som skal ha kjørt av E6 i Namsskogan. Trafikk skal gå greit forbi ulykkesstedet, står det i meldingen. Politiet er på vei til stedet. Kjøretøy altså, kjørt av E6 i Namsskogan. Skjer det ting i trafikken der du befinner deg, så tips oss gjerne om det. Kodord Nea og melding til 26114.
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: Vi skal ta med melding ifra NAV, som handler om arbeidsledigheten i fylket vårt og landet for øvrig. Den er veldig lav, 1,9%, og det betyr at det er færre som er uten arbeid i Trøndelag enn snittet i resten av landet. Ledigheten er aller lavest i Rindalen, der er den helt ned i 0,9%. Høyest i Trøndelag er Meråker med 3%.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på høysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Ja, det var Vidar Villa sin versjon av Jenter vi fikk høre her.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: I dag så bisettes Olaf Tufte i Horten. Den tidligere toppbroren og TV-profilen døde 21. juli, kun 50 år gammel, etter akutt hjertestans. Flere av Tuftes venner, familie og profiler fra idrettsmiljøet ventet til Horten Kirke. DDE og Bjarne Brøndbo skal fremføre sangen «Det umulige er mulig» i kirka. Og det flere andre artister som skal synge under seremonien. Tufte regnes som en av Norges største roere gjennom tiden, med 4 olympiske medaljer, 2 gull og en sølv og en bronse, og deltakelse i hele 7 olympiske leker. Etter idrettskarrieren så ble den også kjent gjennom flere TV-program, blant annet 71 grader nord, Mesternes mester og Forræder. Og jeg vet jeg har spilt det før eller tidligere i sendingen, men jeg tror vi skal gjøre det, spille denne låta. Det umulige er mulig.

0: sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk.
2: Den siste dagen i juli, altså i dag, skal vi også kåre Trøndelags beste badeplass her i Trønderfrønsjen. Gjennom tre uker i sommer så har vår juniorreporter Markus reist rundt i fylket på jakt etter den perfekte badeplassen. Vi har fått være med og besøkt strender, innsjøer og skjulte favoritter for å finne ut hvor man kan få den beste badeopplevelsen. Nå er vi snart fremme ved siste episode. Litt senere i sendingen så skal vi kåre vinneren i konkurransen. Men først her nå er ABBA. Gimme, gimme, gimme.

0: klokka er 10.
1: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam, og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen i juli. Vestlig, periodevis frisk bris. I formiddag dreier det sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først i sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig i sør. 15 grader på Oppdal i dag, 16 i Selbu, 17 i Trondheim, Steinkjer og Røros.
2: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom.

0: Bergensangen.
1: Jeg kan da, men du kjører Bergen ned og smitter av sertifikat.
0: Hei!
1: Har du til sertifikat?
2: Ja, du kan kjøre åkeren og sånt, eller hele veien tar folk.
0: Hei!
3: Ja, vi følger trafikken gjennom dagen her på Nea Radio, og siste meldingen var altså fra politiet om denne hendelsen i Namsskogan. Politiet hadde rykket ut etter melding om trafikkulykke på E6 der. Brekkvasselv er vel nærmere adresse. Snakk om et kjøretøy som har kjørt ut på stedet. Trafikk flytt forbi ulykkestedet. Ikke fått noe oppdatert melding på det her. Men kanskje skjer det ting der du er ute og kjører. I så fall tips oss veldig gjerne. Kodord NDA melding til 26114.

0: Leia Hitti heter artisten. Summer is magic. Nå kom politiet nettopp med en oppdatering på den her hendelsen i Brekkvasselv. De skriver at de har vært i kontakt med to menn i 20 årene som satt i bilen. Kjøretøyet skal havne litt for langt opp på kanten og kjørte av veien. Patruljen oppretter ikke sak på forholdet, og de involverte sier seg selv uskadd. Eier bestiller selv berging av kjøretøyet. Det her altså, det var en trafikkulykke på E6 i Namsskogan tidligere i formiddag. Et kjøretøy kjørte av veien har ikke skapt hinder for øvrig trafikk der.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på høysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset I Selbu.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor
4: det
5: skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Bli med på Nea Radio Cruise 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
8: Og
10: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
11: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

0: Det var godeste Shania Twain herself, det med låta Up. Og med låta Up så vi kommet dit hen at vi skal avslutte sommerens store konkurranse, Østersund-konkurransen har jeg brukt å kalle den her, der lytterne har blitt oppfordret til å skrive inn og fortelle om sine beste opplevelser med ferieturer til nevnte svenske by, og nå skal vi trekke vinneren inn her i konkurransen og ha med Stian Elverum. Riktig god dag igjen, Stian.
1: Ja, god dag igjen du. God dag, god morgen igjen.
0: Da har dere foretatt trekninga dere i juryen, og alle kort først, altså, hva synes du om denne konkurransen?
1: Det imponerende artig, synes jeg, og det å ha en så flott premie å kunne dele ut, det helt topp, og det eneste folk har måttet ha gjort, eller det er ikke bare det eneste det, altså, men altså, det jo sånn nominere seg selv, da, eller noen man bryr seg om, til å vinne nettopp en sånn tur og en premie til godt over 10 000 kroner, og en opplevelse i Østersund. Og vi har storkosa oss, litt gjennom massevis av flotte nominasjoner, og ja, jeg tror folk har latt seg friste av alt det som man får da, hvis man vinner, og da får man lyst til å også nominere også.
0: Og historien som vann, du skal formidle den for oss, skjønner. Skal vi reppe vinneren først, eller skal vi ta historien først?
1: Ja, vi tar historien først, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så kan vi nå fortelle da, bare sånn grovt sett hva vinneren får her nå da, det jo til godt over 10 000 kroner da, både svenske og norske, skulle du si. Det jo forholdsvis lik kroneverdi i dag, ikke det, sånn cirka svenske.
0: Ja, tror jeg 1-1 omtrent, ja.
1: Mindre kanskje.
0: Tror det ganske likt, ja.
1: Ja, en weekend for to da på Hotel Østersund med spa og middag på restaurant som heter restaurant W og restaurant Bua, lunsj på morbror Fabian, fika det er jo glad til du og Per Magne.
0: Ja, men det ikke du tror det er fika, det er rett og slett ettermiddagskaffe det. Ja, det. Eller kaffe og noe bittetid.
1: Ja, på et sted som heter Hamngatan 12, og så det besøk på Jamtli museum og historieland, og noe som heter Citykort og Østersundshefte, så det en del å ta tak i da, vet du. Skal vi ta historien da?
0: Ja, kom igjen.
1: Og det blir jo, hvis vi sensurerer litt i første setning her, da, så tror jeg vi holder spenningen et lite hakkenger for jente fra ei bygd som var vant til den versle filialen hjemme og bare fikk kjøpe karamella en sjelden gang hos en Johan Hyttbakka. Da kan jeg fortelle, da var det i stytt og forhold. Så var Østersund et rent shopping Eldorado. Kan du tenke deg det, Per Magne?
0: Ja, det var jo det vi sa i sted. Altså, da vi var små, så var det var vår nærmeste storby bortsett fra Trondheim, Østersund, og det var stort å komme dit.
1: Vi var tre søsken som satt i baksetet og spurt sikkert 100 gang, er vi snart fram? Da vi endelig kom fram til den lille campinghytta, var ventetida glemt på ett sekund. I Østersund ventet butikker fulle av godteri, is med lakris, dyrepark og et utendørsbasseng som føltes like iskaldt som vattnet i Sandmæren. Det gjorde ingenting, vi var jo i Sverige. Det er mange år siden sist, men jeg er ganske sikker på at den lille jenta i meg fortsatt synes Østersund lukter sommer, smaker lakris og er verd en ny biltur. Jeg og mannen min har aldri tatt med våre egne barn til Østersund på ferie. Der har jeg de beste barndomsminnene. Der jeg har de beste barndomsminnene, så har mannen min de verste. Og nå skal du høre. Han husker bare den lange bilturen fra Frøya han. Med to foreldre som røkte amerikanske sigaretter som skorsteina hele veien. Da de endelig kom fram, hadde Østersund bare en stor sementkomme med en apekatta i.
0: Ja, det, altså den sementkommen med apekatta kommer på selv, fra en dyrepark.
1: Ja, og i tillegg så våkna han i et telt som sto i en stor dam etter nattas regnvær. Så kanskje er det endelig på tide at jeg får lov til å vise frem han mitt Østersund. Og hun jenta her da, hun kommer fra Gresslia i Tydalen, heter for Ingvild Gressli, og ja, vi sier bare gratulerer vi.
0: Gratulerer til Ingvild, det var en fin historie da, det var mange sånne historier, og det sikkert, det var mange du la opp I hatten da, for du har jo vært en sånn utvelgelse som du puttet opp I hatten der du trekte fra, som du sa.
1: Mange, vi la en 20-30 stykker oppi der.
0: Ja, ah, mange fine minner, ja.
1: Så dere var svært, Ingvild, gratulerer så mye.
0: Ingvild Gressli, ja, det her blir stas, vet du, og har du vært I Østersund selv I sommer, siden?
1: Ikke I sommer.
0: Nei.
1: Men det faktisk tilsvarende mange år siden jeg har vært der også, som er Ingvild, da. Og jeg husker sementkommen, skulle du si, men jeg husker også mye godteri.
0: Ja, godteri, og så brusa med nye smaker. Når jeg var der kjempet første gangen, så var det det som vi I dag kjenner som Sprite, Det stod skrevet så sprite, så jeg visste jo ikke helt hvordan den skulle uttale det. Det stod og grua meg litt I kiosken om det skulle hette sprite, eller sprite, eller sånn. Jeg kommer ikke på hva jeg sa, men jeg fikk noe sprite da.
1: Du fikk det til slutt, ja.
0: Jeg fikk det jeg ville til slutt. Ja, og så hadde de gode iser, eller glass, vi lærte oss jo. Det var artig for oss nordmenn å si glass.
1: Mjuk glass lagd på melk.
0: ja, sikkert. Det var mange ting. Nei, Sverige et godt land å feriere I for oss nordmenn. Har vært lenge, tror jeg.
1: Ja, det helt fantastisk. Ingvild, vi kommer til å ta kontakt med deg. Regner med du hører på og fikk med deg her nå. Liksom, juhu, ble det sagt. Og så skal vi ta kontakt med deg og få overbringt alt dette her. Da. Og så det jo en arrangør og som kommer til å ta kontakt med deg for å finne ut hvilken helg som passer best å forrå. Ja. Vi sier noen god tur, vi.
0: Gjorde opptak av den her begeistrede juhuen din, Stian, senere bruk, er greit?
1: ja, bare spille opp hatten når det behov for litt glede.
0: Skal gjøre det. Han fortsatt fin sommer. God helg, Stian, og takk for at du var med.
1: God helg, god helg.
0: Stian Elvrum, vår trekker og ansvarlig for denne konkurrensen her da, og nok en gang altså Ingvild Gressli. Gratulerer. Du skal få med deg en sang som heter Mitt kjære Østersund her nå. Her Nick Borgen.

Mitt kjære Østersund, Nick Borgens hyllest til denne jämtlandske hovedstaden. Det vet du, nok en gang, gratulerer Ingvild Gresli fra Tydalen som vinner av Østersund-konkurransen vår. Vi har flere ting på programmet etter det utover denne fredagen, og vi skal snart få kåret Trøndelags beste badested. Det skal vi ha vår juniorreporter Markus til å gjøre. Han har å føre rundt I hele sommer og sjekke ut ulike badeplasser, og I dag så skal vinnerbadeplassen kåres. Og så har vi fotballkamp, viktig kamp, for Stjørdals Blink I morgen på hjemmebane mot Rana. Vi skal snakke litt med Blink-treneren, høre hvordan de har det og hvordan magefølelsen der I gården før kampen. Og så har vi mer god musikk da. Styggen på ryggen, Onkel P og de fjerne slektningene I gang her. Klokka har passert 10.30. Hører på sommerfrunsj på nyhetsen.

0: Selbu. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuguns venner inviterer. I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: sommer med Mea Radio.
1: Ja, vi har fått mange helsinger og ønskeplater fra dere lyttere i dag. Det er bra. Nå er det Hummelfjellgubben som har hivet seg over tastaturet og skrevet følgende melding åt oss. God morgen, Nea. I dag er Hummelfjellfamilien på Tjøme utenfor Tønsberg, 20 grader og skyfritt. Men fredagsmorgen på Nea, det må vi ha med oss. Kan du spille Tom Robinson Band med All Right All Night? God fredagsmusikk. God helg ifra Hummelfjellgubben.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Cecilie Eide som sang om det som ikke vart, noe som har vært i etter mange forsøk og har vært i dag. Det den her studentorganisasjonen Propuls NTNU som i dag har klart å sende opp den her raketten Fossekall. Oppskytinga den fant sted på øya Tarva på Fosen. Dette først og fremst en enorm lettelse, sier styreleder i Propuls Stian Alseth til NRK. Etter to mislykka oppskytinger tidligere i uka, så var dagen i dag altså eneste og siste mulighet til å få skutt opp raketten. Vi har vært her siden mandag og har skift hele døgnet. Det har blitt 4 timer søvn i snitt, sier Alseth til NRK. Og det her skjer at en sommer med mye jobbing. Det totalt lagt ned 70 000 arbeidstimer i det her prosjektet, og det blitt jobbet 20 timer i uka enkelte personer med det her, i tillegg til fulltidsstudiet, så det mye arbeid som ligger bak. Fossekall nådde da mest sannsynlig en høyde på 1600 meter, sier Alseth. Målet med prosjektet først og fremst å lære. Selve oppskytinga tar jo bare noen få minutter, sier han. Studentorganisasjonen har de siste årene skutt opp flere raketter. I fjor så ble raketten Heimdal skutt opp til over 3000 meters høyde. Da det vel bare på sin plass å si gratulere til NTNU-studentene med vellykket Fossekall-oppskyting. Altså, de har ikke skutt fuglen Fossekall, men skutt opp raketten Fossekall i dag.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Vi skal ha en nyhetsoppdatering før vi gir oss jubeløs etter på siste time med sommerfrunch denne fredagen. Og i siste timen så skal vi blant annet innom Stjørdals Blink, som får besøk av Rana i et oppgjør på fotballarenaen i morgen. Vi skal snakke med Blink-treneren. Og så skal vi kåre Trøndelags beste badested. Frem til helslaget, Dem Dem Boys, her er Transit.

0: er 11.
1: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomhet har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144.000 av 220.000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen, og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen I juli. Vestlig periodevis frisk bris. I formiddag dreier det sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først I sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig I sør. 15 grader på Oppdal I dag, 16 I Selbu, 17 I Trondheim, Steinkjer og Røros.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Vi inne I siste

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Vi har trukket vinner i denne Østersund-konkurransen vår i dag, og det var altså Ingvild Gresli fra Tydalen som gikk til topps og får premien der, den verdi av over 10.000 kroner. Gratulerer nok en gang til deg, Ingvild. Og så ser jeg at jeg har strømmet på med andre historier, små anekdoter fra ferieopplevelser her. Sandy Kellerblokk skriver blant annet: sitt i dokka på country- og linedance-festivalen, og hun vil fortelle oss om sitt første møte med Østersund. Da var hun sammen med kompisgjengen, og så var det en da, i gjengen som ba om å få en pølse med korv. Det er sikkert ikke først den som har kommet i skade for å si det. En pølse med korv, det er vel mange som har blandet sammen litt språk når vi har passert grensa. Vi har også fått en helsing fra Maleren i dag. God morgen fra Foradalen. Prøver med på en tidlig melding i dag. Starter på jobb klokka 7, så da må SMS-en være unngjort, skriver. Neste mulighet er nykaffen. 11 grader og regn var det da Maleren sendte det her platønsket. I går ble det en fin dag for utvendig maling. Elin og Eline har navnedag i dag, så mitt forslag er Difference med Elin. Og grunnen til at den har tatt litt tid før vi har tatt med den her plattønsket her, er at jeg har lett etter låta Elin med Difference, så jeg klarer ikke å finne den hverken ute i cyberspace eller i våre arkiver. Kanskje rett og slett ikke har den her. Så jeg har håpet at det er helt greit at det spiller en annen låt fra Difference.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset I Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset I Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjær vi hørte der. Håpet at det aldri blir for stor.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, gjennom tre uker I sommer så har vi hatt vår juniorreporter Markus ute på trønderske veier, og han har reist rundt for å jakte den perfekte badeplassen. Vi har fått være med I sendingen, ja, og besøkt både strender og innsjøer og skjulte favoritter for å prøve å finne ut hvor man får den aller beste badeopplevelsen. Nå vi fremme ved siste episode av Trøndelags beste badeplass. Hvilken badeplass stikker av med seieren og vinn finalen?
2: Ja, I dag skal vi til Trondheim og Haukvatnet, en av de mest besøkte badeplassene I Bymarka. Her ligger vannet stille mellom skog, stier og grønne lier. Og området gir en perfekt blanding av natur, ro og gode forhold for bading. Haukvatnet et sted som passer for alle, og dem som vil bare ha en behagelig dag ved vannet. Med sandstrand, gressområder, grill og god plass, det her en badeplass som virkelig innbyr til lange sommerdager. En klassisk bymarkperle som alltid leverer. Og da det tid for vurderingskriteriene. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en 5 av 5 poeng. Vannet klart, rent og behagelig. Stranda oversiktlig, og både grunne partier gjør området trygt for barn og lett å bruke for alle typer badegjester. Tilgjengelighet og fasiliteter. Her har jeg satt en 5 av 5 poeng. Haukvatnet lett å nå via gode stier og parkering I nærheten. Her finner du sandstrand, gress, benker, grillplasser og ryddige forhold. Alt vedlikeholdt. På miljø og omgivelser har jeg også satt en 5 av 5 poeng. Midt I bymarka ligger Haukvatnet omgitt av skog, fuglesang og rolige omgivelser. Området rent og gir en følelse av å være langt unna byen, selv om du bare noen minutter fra Trondheim sentrum. Aktivitetsmuligheter. Her har jeg også satt en 5 av 5 poeng. Her kan du bade, grille, sole deg og kombinere besøket med turer rundt vannet. Stian gir gode muligheter for både korte og lange turer, og området fungerer like godt for familier som turgåere og ungdommer. Et allsidig sted med mye å gjøre, uten at det blir for masat. Og da ser vi på totalvurderingen. Haukvatnet leverer toppskår på alle områder, og det merkes når du der. Dette en badeplass som kombinerer klar innsjø, flotte omgivelser, gode fasiliteter og en rolig atmosfære. Her får du både trygg bading, god plass, ryddige forhold og en naturopplevelse som gjør at du kan bli her hele dagen uten å savne noe. Haukvatnet rett og slett en badeplass som treffer alle. Familier, turgåere, ungdommer og dem som bare vil ha en stille sommerdag ved vannet. En komplett badeplass som skiller seg tydelig ut I Trøndelag. Og da, gjettet det kanskje sikkert, totalvurderingen blir på hele 20 av 20 poeng. Ja, det altså Haukvatnet som gikk av med seieren I den beste badeplassen I Trøndelag, og det vel fortjent for en badeplass altså med 20 av 20 poeng. Jeg skal nesten ikke gå an altså, jeg føler det stort for den badeplassen her altså. Tusen takk for at du har hørt på I år, det har vært en ære å få testa så mange badeplasser. Vi snakkes!
0: Ja, takk til deg, Markus, for en fremdragende jobb I hele sommer, altså. Og vi gratulerer nok en gang Haukvatnet I Trondheim. 20 av 20 poeng, det nesten umulig, nesten flaut det med å få så mange poeng. Men samtidig også har dere stor grunn til å være litt stolt av det her, da. Skal vi si at vi også neste sommer skal kåre 2027s beste badeplass? Men det også et helt år frem I tid, det da.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer. Lørdag klokka 13 er det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså. Kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.

0: I morgen så det en viktig kamp for Stjørdals-Blink når Rana kommer på besøk til Sandskogan stadion, eller TMT stadion Sandskogan, som hjemmebanen til Blink heter. Da laget møttes I Mo I Rana tidligere denne sesongen, så endte det med et surt 3-2-tap for Blink. Nå håper trønderne å få revansj. Samtidig så det viktig å ta 3 poeng I kampen om å klatre på tabellen. Jeg har med meg trener for Stjørdals-Blink, Magnus Eriksson. God formiddag.
1: God dag.
0: Fortell litt hvordan har treneren det dagen for dagen?
1: Nej, vi gleder oss til kamp. Vi har hatt en menneske, at vi har hatt en veldig fin sommer med gode treninger og så videre. Og så startet vi jo med en knallsterk borteseier mot Grorud forrige helg, så vi gleder oss til ny hjemmekamp. Det synes jeg den siste, så det blir artig.
0: Hvor viktig er kampen mot Rana for dag?
1: Nei, den like viktig som alle andre kamper. Det har jo, som har vært inne på tidligere, så har det jo vært en litt utfordrende vår, og vi trenger noen poengene vi kan få, sånn at Rana hjemme, det skal utgangspunktet være muligheter, sånn at vi håper på 3 poeng, og så er det en viktig kamp til, og I likhet med alle andre.
0: Dere gikk på et tap I vårens oppgjør da, borte 3-2. Hva lærte dere der?
1: Nej, vi føler først og fremst at vi har noe å revansjere fra den kampen, fordi at vi kommer under 2-0, og så klarer vi oss å snu det og levere en kruttsterk andre omgang, og så får vi et rødt kort på slutten der, som gjør at vi spiller 10 mot 11 de siste 10 minutterne, og så skårer de på siste som skjer, som en corner, da. Så det var et veldig, veldig bittert tap oppi Mo sist, sånn at vi føler at vi har noe å revansjere der, og så vi jo klar på styrkene deres, og som vi nødt til å bra ta ut, og så vet vi også at det muligheter til å straffe dem der de kanskje ikke like sterk da.
0: 11. Plass på tabellen, så vi ikke kan se I dag. Si litt om hvor tilfreds dere med å ligge der.
1: Ja, vi ligger nummer 10, men det noe tett der, sånn at vi nei, sånn som sesongen har utartet seg, så vi nå vi konkurrerer jo med mye gode lag, og mye lag med store ressurser økonomisk og så videre, sånn at klarer vi å berge med åke I margen her, så skal vi være fornøyde, og det vil være en god prestasjon. Nå så gjelder det bare å ta kamp for kamp og prøve å levere gode prestasjoner, og da har vi nå visst så lang tid at vi kan slå hvem som helst, så vi velger heller å se fremover og ta en kamp på gang igjen, og har trua på det vi helt med, og vet at vi kan ta hvem som minst, så det kan, og I sånn sett så kan det bli en artig høst da.
0: Ja, hva håper du publikum får oppleve noe på kampen I morgen?
1: Først og fremst håper jeg at det kommer publikum, at det kommer en del folk og har lyst til å støtte oss I første hjemmekamp på høsten her. Det håper vi det gjør, og så håper vi at vi får sett i målet vårt, så at vi skal kunne presentere et godt blinklag som offensiv, som med masse energi, som presser høyt og bidrar til masse målsjanser for blink på hjemmebane, som publikum forhåpentligvis kan sette pris på. Da. Så det målet.
0: Ja. Har du noen formening om hvordan Rana skal slås? Er det hemmelig I forkant av kampen, eller kan du si det til oss nå? Hva nøkkelen?
1: Nei, altså, nøkkelen nå for så vidt også være oss selv, fokus på den tingene vi skal være, som å være dyktig med ball, være å presse dem høyt, og prøve å gi motstanderen så lite tid som mulig til å få til sitt eget spill, og så handler jeg I mye bok da mer om å ta ut styrkene deres, som blant annet dødballer og kontringskraft, og den biten der, som gjør at de et lag som liker litt sånn kaos, spesielt på bortebane, og som god til å ta overganger, og så videre, sånn at vi må prøve oss å demme opp for det, og så prøve så godt vi kan å være oss selv, da tror jeg vi har best mulighet til å vinne.
0: Og troppen, spilleren du har til rådighet, er det første elveren du kan sette inn på I morgen?
1: Ja, vi har noe av dem. Vi har hatt skadefri på måte, så, etter høsten her, så vi noe av dem vi skal være, og så det et par tre stykker som hangler litt enda da, Noah Solskjær, og som har spilt en del, og Leo Utskilen og Nils Barstad, blant annet, som ikke helt kampklar enda, men bortsett fra det, så vi dem vi skal være, sånn at det et godt lag vi kjenner oss å senge ut på, ja.
0: Og treneren har god magefølelse, som sagt, før kampen.
1: Ja, man jo alltid litt spent når det kamper, så vet man jo at det fryktelig jevnt og tett og tøffe kamper, og det kun gode lag man møter, men jeg har alltid troet på eget lag, og har ståltro på det vi holder med, sånn at, nei, jeg tror 3 poeng absolutt skal være innenfor rekkevidde,
0: ja. Ja, det sa hovedtreneren for Stjørdals-Blink fotball, Magnus Eriksson. Og kampen, den spilles da hjemme på Sandskogan stadion. Kampstart klokka 13 i morgen.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.

Ja, aldri galt å spille en diskolåt eller to. Vi hørte Staying Alive, Bee Gees her. Vi har fulgt trafikken denne formiddagssendingen også, eller sommerfrønsjen som vi kaller, og det har gått fint for seg, så vidt vi kan se. Vi er nå oppe i Nordfylket, men ikke av det alvorlige slaget heldigvis. I går morges tidlig på dagen, så jeg en melding om at et reinsdyr var blitt påkjørt på Ruggerdalen, fylkesvei 30 mellom Ålen og Røros. Dyret levde enda, var lam i bakparten, og vedkommende som hadde kjørt på da, hadde bare støkket av, sånn at det var andre som måtte ta seg av det her. Det ble jo selvsagt avlivet dyr etter hvert, men en dyretragedie, eller i hvert fall det er jo forferdelig å etterlate dyr i en slik situasjon. Så det er vel på sin plass med en påminnelse at kjører du på et dyr, så må du alltid stoppe og melde fra om det. Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å bare stikke av fra det. Og når du stopper, så må du da ringe politiet eller andre myndighetspersoner for å fortelle om hva som har skjedd, sånn at man kan ut med eventuelt ettersøksteam hvis det er noen som dyrer støkket av til skogs eller noe, eller i hvert fall at det blir avlivet. Vi har mer musikk på gang her. Mike and the Mechanics er i gang i bakgrunnen. The Living Years.

Da skal vi runde av her. Vi ser målstreken rett fremme her, og vi har gjort unna nok en sommerfrunch-sending. Det går mot helg. Og Per Magne Moan skal på vegne av oss i Nea Radio takke for at du var med oss. Vi skal avslutte med en gjeng som kaller seg for Manu Chao, eller kanskje det navnet på artisten, jeg vet ikke. Det blir spennende å høre en låt som heter for Mi Gusta Tu. Og med den sier jeg ha en fin, fin helg, som sagt, og ikke før og nåles. Vær forsiktig i trafikken. Nyt dagene nå, samme hva du bruker dem til, om du på jobb eller fremdeles har noen feriedager, så håper jeg at du får det fint hele helgen til ende. Og så høres vi neste gang. Ha det bra! God helg!

0: klokka er 12.
1: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen I juli. Vestlig periodevis frisk bris. I formiddag dreier det sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først I sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden, vesentlig først på dagen og igjen på ettermiddagen, vesentlig I sør. 15 grader på Oppdal I dag, 16 I Selbu, 17 I Trondheim, Steinkjer og Røros.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert i Sommerblanding. Denne timen skal blant annet snakke litt om at 1. august var den verste kollisjonsdagen i august i fjor, og da krasjet vi for over 60 millioner kroner, mer enn 100 skader i timen. Kanskje skjer det samme i år, men da kan det skje i dag. Vi skal også høre at prisen på månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus ble satt ned med 100 kroner i mai. Nå fjernes også zonegrensen, og dermed så kan du reise rundt for 238 kroner i hele Oslo og Akershus. Mer om det snart. Vi skal også høre at 3 av 5 nordmenn oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn de ønsker. Småbeløpene du ikke merker kan koste deg titusenvis av kroner i året, sier privatøkonom. Og på denne dagen i 1563 så begynte den nordiske sjuårskrigen. Mer om det får du snart.

0: så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn, og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været i nord.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

så vet du vel hvilken dag det i morgen. Det 1. august. Og hva spesielt med det? Jo, det var den verste kollisjonsdagen i august i fjor. Da krasjet vi for over 60 millioner kroner, og det var mer enn 100 bilskader i timen, melder Frende Forsikring. Det voldsomme tall, men dessverre helt som forventet, sier fagsjef på motor, Roger Ytterhauge. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir økt trafikk på veiene, sier han. Det kollisjonstall fra Finans Norge som viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Flest var det 1. august med 25.20. Nest verst var 15. august med 19.36. Begge disse datoene var fredager i 2025. Det stemmer helt med våre tall. Dette var også de verste augustdagene hos oss i fjor, sier Ytterhauge. Da er det kanskje noen som litt i feriemodus fortsatt.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland er det ingenting å melde. Troms er det beskjeden spredning av gresspollen. Og det er også registrert litt burotpollen. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene er foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så er det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så er det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så er det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det er oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

0: Her kommer en gladmelding for barn og unge i Oslo og Akershus. Det blir nå zonefri reise til et veldig billig månedskort. Fra lørdag 1. august så kan barn og ungdom reise i hele Oslo og Akershus for 238 kroner. Det er prisen på månedskort, altså 30 dagers billett for barn og unge, som ble fra 3. mai redusert med 100 kroner, fra 338 til 238 kroner. I forbindelse med ekstra tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skriver Ruter. Og det betyr at det har vært billig en stund, men nå fjernes også zonegrensen på denne billetttypen fra lørdag. Og det betyr at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i både Oslo og Akershus for 238 kroner i måneden. Det må jo sies å være rimelig. Fylkesråd Håkon Snortheim sier at mange barn og unge opplever zonegrensene som et hinder i hverdagen.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Uansett hvor du skal hen i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her er noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blektjernstua. I Hole er det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så er det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, elva heller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjernet, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomannsvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så er det 20 grader i Badedammen, 19 grader i Sognsvann, og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det i Oslo.

Nå skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med et regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Lørdag klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogen stadion. Lørdag klokka 13 kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.

Du venter vel i spenning på dagens TV-tips, så her kommer det. Eliteserien kan du få med deg på TV2 i kveld. Bodø-Glimt spiller mot Lillestrøm på Aspmyra stadion. 20.55 på TV2 i kveld. Og kanskje enda mer, hva skal vi si, bredt for folk flest. KLM, 40 år. En festsending for Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen. 19.40 på NRK1. Filmer på diverse kanaler er blant annet på TV3, Politiskolen 6, By under beleiring klokka 19.40, Dødelig våpen 3 klokka 21.30. TV Norge sender San Andreas klokka 21.30 og Ocean's 12 klokka 23.55. På TV3 Plus kan du få med deg Jumanji, Welcome to the Jungle klokka 21.00 og Spider-Man No Way Home klokka 23.25. Og på Rex er det Anchorman 2 klokka 22.00.

Nå er vi jo et fredelig land, men sånn har det ikke alltid vært. På denne dagen i 1563 så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige i den såkalte nordiske sjuårskrigen. Den varte da i 7 år frem til 1570 og var en hard konflikt mellom Sverige på den ene siden og Danmark-Norge med allierte på den andre. Krigen handlet om makt, kontroll over Norden og Østersjøen ifølge Wikipedia. Og det var kong Fredrik den 2. Som ville vinne tilbake makten over Sverige, som da hadde meldt seg ut av Kalmarunionen. Sverige, med kong Erik den 14. ville utvide sitt rike og få fri tilgang til sjøen ved å erobre danske områder. Det var harde kamper, blant annet så var det svenske styrker som angrep flere ganger inn i Norge. Krigen tok slutt gjennom freden i Stettin, og alt ble nesten som før krigen startet etterpå. Ingen av landene vant nye landområder av betydning, men Sverige måtte betale en stor løsesum for Elfsborg. Call me up, don't make assumption.

0: Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen I juli. Vestlig periodevis frisk bris. I formiddag dreier det sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først I sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig I sør. 15 grader på Oppdal I dag, 16 I Selbu, 17 I Trondheim, Steinkjer og Røros.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlåter, sommerlige ting å prate om, og i det hele tatt så håper jeg du har hatt en så langt fin sommer, og at den fortsetter like fin i neste måned. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi være litt alvorlige, fordi det er sesong for lyn og tordenvær, og det er lurt å koble fra laderen mens tordenværet pågår, mener NAF. Det gjelder altså deg som har elbil. Du kan potensielt skade elektronikken hvis du ikke gjør det. Vi skal også høre at i går var det Earth Overshoot Day, og vi har brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av året. Vi forsyner oss nå naturen på kredit. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og personer som hadde begrenset tilgang på sukker i 2-årsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det viser en ny studie på sukkerrasjoneringen under 2. verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

0: så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det i form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig i morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp i 17 grader i Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været i nord.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Nå forsyner vi oss av naturen på kredit. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og er det høyeste globale overforbruket som er målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer i Verdens naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, er det blant annet i form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass er mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

Det er verdt å notere seg at det er den siste dagen i juli. Det er fortsatt en sommermåned igjen. Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navn kommer fra Helene, som kommer fra gresk Helenos, som betyr den strålende. Oslo har mistet 4 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.56, solnedgang 21.50. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.29, solnedgang 22.19. Vi kan ta med oss at kajakkpadler Knut Holman har fødselsdag. Han ble født i 1968. Joanne K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter, ble født i 1965. Skuespiller Trond Brenne kom til verden i 1953 på denne dagen. Og lyriker Kjell Erik Larsen i 1942. Lege Stig Frøland ble født i 1940. Og nederlandsk forfatter Chase Notebom kom til verden i 1933. Økonom Milton Friedman ble født i 1912.

0: Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen, hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk, eller et frukttre, eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
5: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sendingen presenteres av
7: Scandic Stiklestad.

Blant de som bygger veiene våre, så er det også en god del lærlinger. Siden 2016 er mer enn 1,4 millioner arbeidstimer utført av lærlinger i Nye Veiers utbyggingsprosjekter. Tydelige kontraktskrav om bruk av lærlinger i utbyggingsprosjekter har gitt resultat over tid, står det i en pressemelding. Og like før ferien så besto hele 13 lærlinger fagprøve i prosjektet E39 Mandal-Blørstad i Agder. Og lærlingekravene skal bidra til å sikre rekruttering av nye fagarbeidere til en næring som har stort behov for kompetanse i årene fremover, står det i pressemeldingen. Og direktør Sikkerhet, Organisasjon og Digitalisering i Nye Veier, Asbjørn Nilsen Odnevik, sier at skal vi sikre nok kompetanse til å bygge og drifte fremtidens infrastruktur, så må vi investere i de unge som skal overta etter oss. Derfor er lærlinger en viktig del av våre prosjekter. Vi gir også unge mennesker verdifull erfaring fra noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Hun sier takk for I dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no
3: På Hamrali
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamralivs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamralivs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamralivs.
5: Uppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du kvoten med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Nå er vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og tordne både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det tordner, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Er ladepunktet ditt riktig installert, så skal det være overspenningsvern, sier Sørdal. Likevel så er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på. Og bor du et sted hvor det er hyppige lynnedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe mer du kan gjøre for å sikre både hus og bil. Det kan for eksempel være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Og hvis du reiser bort, kobl fra elbilen.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt å ha forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen I juli. Vestlig periodevis frisk bris. I formiddag dreier det sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først I sør. Skiftende skydekke, regnbyga kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig I sør. 15 grader på Oppdal I dag, 16 I Selbu, 17 I Trondheim, Steinkjer og Røros.
2: Sendingen presenteres av...
3: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

0: Vi befinner oss jo fortsatt i Orkanger, og så er det jo en av de store attraksjonene, i hvert fall, som er veldig godt besøkt.
1: Ja, nå skal vi til det våte element.
0: Vi skal det, ja. Og det er ikke regn, det er snakk om, det er temperert og godt vatten.
1: Ja, vi skal snakke med daglig leder i Orklandbadet, Geir Mule, god ettermiddag til deg.
2: Jo, takk for det.
1: Du, hvordan går det oppe i badet deres?
2: Jo, det går fint det. Mye besøk, og sånne dager som det her er vi jo veldig glad til vi da.
1: Ja, dårlige sommer, og det er perfekt for dere.
2: Ja, det er gull å si, ja. Så, nei, så dårlig vær, det er bra vær for oss da.
1: Mm. Det her er et svært badeanlegg. Fortell hva dere har å by på.
2: Oi, vi har 8 forskjellige basseng, 2 opplæringsbasseng med heve- og senkebunn, vi har vannsklie, vi har et idrettsbasseng, vi har et stupebasseng med 1, 3 og 5 meter, og så har vi et velværebasseng med mye massasjedysa og forskjellig sånt med 34 grader i vattnet, og så har vi et aktivitetsbasseng med flere dysa og... Og mye som spruter der, og så har vi jo strømkanal og bølgebasseng og en boblekopp med 38 grader oppi.
0: Ja, det hørtes veldig godt ut.
1: Ja, det hørtes kjempeartig ut.
2: Altså et barnebasseng også da.
1: Ja. Og 5 meter høres jo kjempehøyt ut, men det oppleves ganske høyt når den står oppe på toppen der.
2: Ja, når den står oppe på toppen der, vet du, så ser den jo egentlig først fra øynene og ned til stupebrettet, og så ser du jo 5 meter ned, og så ser du jo at det er 380 videre ned også. Så det blir jo ikke langt unna 10 meter, vet du, det du egentlig ser.
1: Har du hoppet?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Har du det, fra 5 meteren?
2: Ja.
1: Hva er høyeste du hoppet fra?
2: Ja, det er 10.
1: Er det?
2: Ja, men det er lenge siden.
0: Hvordan er det med deg, Jektvik? Hopper du fra 5-eren?
1: Nei.
0: Nei.
1: 3? Kanskje. Jo, jeg har hoppet fra 3 meteren, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Men det går ikke noe høyere opp enn den.
2: Nei, det er høyt nok for de fleste der. Ja.
0: Hvordan er besøket?
2: Nå, besøket er veldig bra det. Ja. Hvis jeg skal se litt på fjoråret, så hadde vi 245.000 besøk.
0: Nei, kødde du.
2: Og hele anlegget var jo egentlig bygd for 80.000 besøk i året. Så ja, vi har jo tredoblet det. Og så langt i år så legger vi en 8-9.000 foran fjorårets besøk. Så det lover godt for året her også.
0: Ja, det er det trøndersommerene som gjør det. Det er sagt, å drifte et sånt anlegg, det er jo krevende, det er stort. Mye logistikk.
2: Ja, det er et stort badanlegg, men i tillegg til det så drifter jo en idrettshall og en klatrehall og resepsjon, kafeteria og utleiearealer oppe i 4. etasje. Og det er jo et folkehelsesenter også, som vi drifter for kommunen. Da.
0: Mm.
2: Men når den har gode folk med seg rundt seg, så går det fint det altså. Ja, det.
1: Man har Pirbadet i Trondheim, man har Storsjøbadet i Østersund, så det er en del svære badeanlegg rundt dere. Hvorfor kommer folk hit?
2: Det vi får høre da, det kommer jo mer og mer folk fra Trondheim, og på en måte denne siden av Trondheim da, vi har jo gratis parkering vi da, det er lov å si da, det hjelper jo på det, og så er det jo nyere anlegget vårt, det er litt roligere hos oss, og så ser man at det er trivelig å være til oss da, man koser seg der, så... Men som jeg vet, Pirbadet, de har jo ikke mistet noen badegjester, de heller. Jeg tror bare kaka har vært det større. Så de har jo stigning i besøksdalene sine.
1: Og så er det jo en del kommunale basseng på skoler rundt omkring som er tappet for vatten. Og så det er så som så med svømmeundervisninger rundt omkring. Mm. Tror du det jo påvirker at det kommer en del gjester til dere?
2: Ja, det gjør det nok helt sikkert. I forhold til skolebassenger rundt omkring denne kommunen, Orkland kommune, så er jo enda 3 skolebasseng som er åpne da. Ute i Agdenes og Snillfjorden og på Løkken. Så de eksisterer jo enda. Hvordan det er videre utover kommunene vet jeg ikke, ja. Men jeg vet jo at Skøen, de har jo et eget basseng, så skoleungene der kommer hos oss og har skolesvømming om dagene.
0: Mm. Det jo, jeg hørte på å si, det bades mye I den kommunen her da, tydeligvis. Det noe å finne på utendørs I det hele tatt? Klatrehall, idrettshall, badeanlegg?
2: Ja, vi ligger jo helt tatt med idrettsparken på Orkanger, så det jo både løpebaner og høyvis med fotballbaner der. Så, og det jo en del av Orkla-parken. Det jo en naturstil eller tursti fra langt opp av Fannrammen og ned til nederst på Orkanger, så... Veldig godt brukt utearealene også.
0: Mm. Da, da jeg godt å komme inn og ta litt bastu.
2: Det det.
0: Har du kuldegro på?
2: Det har vi egentlig ikke inn, nei, men på vinteren så blir jo, vi legger jo helt tatt med sjøkanten.
0: Ja, ja, ja.
2: Så
0: ja.
2: Folk springer jo ut og bader I sjøen der, både sommer og vinter, for så vidt det da.
0: Mm.
2: Vi har åpnet sånn at de badegjestene som har, har et armband, jeg kan låse seg inn på den døra når de har vært ute og badet da.
0: Ah,
2: og så det veldig populært med snøbading da, på vinteren.
1: Ja, ja. Oh. Så de kan gjøre det og så springe inn til dere?
2: Ja, ja, og rett oppi varme bassenget da. Mm. Så, men når vi snakker om bastua, så har vi jo for et lite halvår siden innviet en ny dampbastue.
0: Oi!
2: Så for alle dem som ikke har vært besøkt oss det siste halvåret, så det mulighet for det da.
0: Ja, det hørtes...
2: Det jo en, en ny attraksjon vi har.
0: Hvordan du på bastu? Har du noen finske gener, Jektvik?
1: Jeg elsker bastu,
0: ja.
1: Jeg litt svakere på denne kuldekulpen, men når den først hæler seg oppi og går I bastu etterpå, det jo utrolig deilig da.
2: Ja, det mange som liker kombinasjonen varme og kulde,
0: ja.
1: Du snakket litt om det når det skitvær, da feirer folk til Orklandbadet. Men enn det finvær da?
2: Ja, det mange som kommer hos oss likevel. De som ønsker å ha det litt roligere og sånn, de vil jo slippe å stå I noe mye kø og sånn når de kommer når det soledager. Men blir det for mye sol, så stiger besøkstallene igjen da.
1: Så det sommeren som liksom sesongen for dere også?
2: Nei, vår sesong egentlig fra midten av september og utover til etter påske.
1: Ja, det det.
2: Det da vi har mest besøk.
1: Ja.
2: Og så det veldig væravhengig derifra gjennom sommerhalvåret, da, kan du si. Så, og så jo mye arrangement I tillegg også, som foregår som gjør at vi trekker en del folk da.
0: Ja, hva da? Hva slags type arrangement det?
2: Åh, vi hadde jo sånn skumparty her.
1: Ja.
2: Da kom det 1300 stykker som rekord. Så hvis du ønsker litt rolig, så ikke jeg anbefalt på sånne dager da.
1: Det var jo noe for deg, tenkte jeg, skumbad.
0: Ja, jeg synes det mer og mer imponert over badet her på Orkanger. Men betyr det her også at det et svømmemiljø?
2: Ja, vi har en svømmeklubb som inne I anlegget som benytter fasilitetene, ikke hver dag, men mest av hver dag.
0: Mm.
2: Så både for å ha svømmekurs til de unger som ikke kan svømme, og så svømmetrening for dem som driver aktivt svømming.
0: Mm. Stort det største bassenget?
2: Det 25 meter.
0: 25 meter,
2: ja. Ja, så det nasjonale mål på det her 25 meters bassenget vårt. Da. Så,
0: kan du ha NM? Du kan jo ha et NM.
2: Vi kan jo NM,
0: ja.
2: Det ikke noe problem. Vi har hatt NM I vanskelig kjøring da, forresten.
1: Har du ikke?
2: Ja.
0: Deltok du?
2: Nei, men jeg har deltatt tidligere, ja.
1: Hva rekorden der da?
2: Hva rekord? Ja, 6,71 eller noe sånt.
0: Ja. Mm.
1: Men når du selv da skal kose deg, ha en dag I Orklandbadet, hva det du benytter deg av da?
2: Nei, da det mest... Ja, det ikke så veldig ofte, ja, for å si det sånn da, men... jeg får ikke være fres det mye badegjester som kjenner meg igjen og spør om alt mulig rart men det litt svømming til å begynne med da. Og så noe bastu og velværebasseng og
1: det en liten tur I vanskelig
2: ja, vanskelig om å prøve seg ja. Det klart
0: det mange sånne badeanlegg som har slitt litt, vi kan vel bare nevne anlegget på Steinkjær så vet vi det det driftskostnader og det komplisert anlegg å drifte dette her
2: Mm.
0: Hvordan merker dere det?
2: Ja, det jo mye vatten som skal varmes opp da, vet du. Så det klart det har høye energikostnader det. Nå vi litt heldigere stilt inn andre anlegg da, eller mange andre anlegg da, med at vi har hentet overskuddsvarme fra Tamsan.
0: Ja.
2: Så vi har en egen vannledning ifra der som vi henter ut varmen ifra da.
0: Mhm.
2: I tillegg så har vi jo solceller på taket, 2500 kvadrat, som vi jo henter energi fra da. Så,
0: så det billig å drifte det her sammenlignet med, med ja, lignende anlegg?
2: Ja, det egentlig det, ja. Men det mange andre nye anlegg som drifter billig også, ja. Men det klart, vinteren som har vært med de høye strømprisene er noe krevende for all.
0: Ja.
2: Det det. Så vi får håpe at det blir litt roligere etter hvert.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
4: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
7: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: det et lite paradis her i Orkanger. Og selv om det litt sånn smågrått enda i hvert fall helt på, det ser ut som at den blå himmelen er på å bryte gjennom det tjukke skylaget her, tenker jeg.
1: Ja, det gjør det, og jeg må jo si da at det regnet ganske tett, i hvert fall et stykke av veien nedover hit.
0: Ja, så det var godt å komme til Orkanger og slippe regnet, for her regner ikke ordfører Hanne Nyhus.
2: Nei, akkurat nå er det oppholdsvær. Det får vi bare nyte.
0: Ja, vi må nyte så lenge det varer. Du er ordfører i Orkdal kommune, heter den her. Orkland kommune. Relativt nytt navn på kommunen da.
2: Ja.
0: Hette Orkdal før.
2: Det heter Orkdal før. Ja. En del av kommunen.
0: Ja. Ja, som henger litt igjen i historien der. Mm. Det er tante som sa at ofte er de først skulle skifte navn. Hvorfor skiftet de ikke til New York?
2: det var en god idé. Den trodde jeg var opp til diskusjonen akkurat den
1: varianten. Det tenker jeg jo at nå må jo en eller annen som skal starte restaurant eller bar eller noe lignende her tenke de baner.
2: Ja.
1: New York. Ja. Den er
2: godt forslag. Ja. Godt forslag.
0: Det er godt forslag.
1: Den er gratis.
0: Sin hun ikke var med i den navnekomiteen.
2: Ja.
0: Du, hva som rører seg i Orkland kommune for tida?
2: Det er veldig mye som skjer, og har skjedd og som skjer, mye folk. Vi har hatt svært turnstevne for hele regionen, vi har hatt 4H-stevne i helga for hele Trøndelag. Det har vært hillclimb med motorsykler oppe i Knyken fra deltaker av hele Norden.
1: Det er artig.
2: Ja, kjempekult.
1: Var ordføreren der
2: selv? Nei, jeg var ikke der selv, men jeg følte meg på nett.
1: Ja.
2: Men det er klart at det er mye spennende som har foregått, og det er mye turister som kommer. De er her på Orkanger og ser litt på Tamspaviljongen og Herregården, og så er vi så heldige at vi har fått museumsjernbanen vår, Tamsambanen. Den har begynt å gå igjen fra Fannheim oppover til Løkken. Mye folk som er der tar banen og er på museet og i gruva. Og på gjestegården, så nei, vi har mye å by på i Orkland, og mye som skjer.
0: Hvor lang tid tar den hjelmødestrekningen?
2: 20-30 minutter kanskje. Nå er noen år siden jeg satte på selv, så der tok du meg.
0: Det er et gammelt tog også?
2: Ja, det er Norges første elektriske jernbane. Mm. Det er med kongevogn og alt. Det er skikkelig stas, altså. Så det anbefaler jeg.
0: Så det her har blitt litt av en turistdestinasjon?
2: Ja, det har det. Absolutt. Det er mye folk som er innom og er på besøk.
1: Det er en lang historie man forvalter i området her.
2: Ja, absolutt. Og jeg hørte jo at du tok jo turen via Løkken.
1: Ja.
2: Oppå Løkken så var det jo en av Norges største arbeidsplasser i sin tid med gruva på Løkken.
1: Mm.
2: Og klart at det er starten på industrihistorien til Orkland. Og det er jo litt denne historien mange kommer for å høre om. Og jernbanen var jo en del av det. Og vi har jo Industrimuseet på Løkken nå som forteller både gammel og litt nyere industrihistorie. Så det her er en del av identiteten til Orkland kommune.
0: Hvordan turister trekker det?
2: Det er ganske mye forskjellige turister. Vi har en del pensjonistforeninger som er på dagtur, og så er det mange som tar masse bussturer som er innom i forskjellige retninger, og det er cruiseturister som har ankret opp i Trondheim og tar turen oppover, og det er privatbilister.
0: Ja.
2: Nei, så vi har ganske mange forskjellige sorter turister, tror jeg.
0: Mm. En sånn politisk da, hva er en av de største temaene for tiden?
2: Det er noe litt forskjellig. Sånn som i alle kommunene har en inntrykk av, så er det litt denne omstillingen fra mindre, færre unger og flere eldre. Litt dilemma rundt der. Hvordan skal skolestrukturen se ut? Hvordan skal vi klare å frigjøre midler til oss å øke opp på helse? Det er noen ting, og så er vi en kommune som er ganske opptatt av beredskapsarbeid. Vi har jo NATO-havna på Orkanger og flere litt sånne installasjoner som er litt vesentlige. Og så er vi jo nabo til kampflybasen, så både kommunen og innbyggerne er veldig opptatt av det her med beredskap, og det er veldig bra.
1: Hvordan merkes det?
2: Vi får jo med invitasjoner til lag og foreninger rundt om i kommunen som ønsker å sette dette temaet på dagsordenen. Og folk er opptatt av hva gjør vi? Hvordan skal vi være forberedt? Hva gjør vi hvis det blir en krise ut? Og har litt behov for også at kommunen har litt kontroll og oversikt. Så sånn informasjonsbehov og det å føle seg trygg, det tror jeg viktig for folk. Så beredskapssjefen vår har vært over hele kommunen og får stadig invitasjoner om å komme og snakke om det her.
0: Og Orkland har jo blitt en stor kommune, og så dere er kommunesenteret for mange kommuner som ble slått sammen til en kommune, Orkland kommune. Hvordan er det å ha oversikt som ordfører over hele kommunen?
2: Ja, det er arbeidsomt. Det er noe av det beste med å være ordfører, det er også å få ferdig rundt i kommunen og få litt invitasjoner til små og store og smått og stort. Og det er en veldig fin mulighet for meg til også å bli ut og snakke med folk og bli kjent med deler av kommunen. Så det er den beste måten, men det er vi er jo på areal med Liechtenstein, så det er mye forover.
0: For det var jo Meldalen, Snillfjorden, Agdenes
2: og Orkdal.
0: Og Orkdal, ja.
2: Og så ble Snillfjorden delt i tre, så vi har en tredjedel av Snillfjord.
0: Ja. Hvordan har dere fått noen reaksjoner sånn, etter denne sammenslåingen? Hvordan synes de som bor lengst unna kommunesenteret sitt at det går?
2: Ja, det er litt ettersom hvem du spør, og tenker jeg. Stort sett så går det bra. Vi har jo noen innbyggerundersøkelser som sier at orklandingene er stort sett fornøyd. Ja. Og så fikk vi jo under pandemien rett etter kommunesammenslåingen. Og det ble håndtert på en veldig god og betryggende måte, og da tror jeg veldig mange så at vi hadde fordeler av å være en stor kommune. Og så blir det jo litt sånn, folk vil jo flytte sentralt, så det blir jo litt mer fraflytting fra de utkantene av kommunen. Det er jo en trend som pågikk før kommunesammenslåingen, altså. Så det er jo litt, og det er også man er litt engstelig om at man ikke skal få beholde de tilbudene man har. Så ja, nei, det er jo litt spenninger på det.
0: Gjør dere noe for å prøve å snu den trenden da?
2: Vi har heldig på med å markedsføre Orkland som en tilflytteringskommune, men det er litt vanskelig å vete hvor folk skal bo hen. De tar ikke komme inn. Så, men å bidra til lokal stedsutvikling er viktig for oss. Og spille på lag med frivilligheten. Vi har fantastiske folk som bor rundt i hele kommunen. Veldig mye kultur og frivillighet og arrangement. Og det er jo det som på en måte skaper bolyst. Så vi prøver å være veldig flinke til å støtte opp under lokalt engasjement som gjør plassen til en trivelig plass å bo. Det er det viktigste, tror jeg.
1: Dere har jo nærhet også til Trondheim. Ja. Det er ikke langt inn til byen her.
2: Det er ikke.
1: Hvordan merkes det?
2: Jo, det merkes sånn at vi er veldig attraktive som en næringskommune. Vi ser at både NTNU og SINTEF og de her forskningsmiljøene synes at Orkland er en spennende plass å være. Vi har en mye spennende næringsliv. Vi er jo en stor arbeidsmarkedsregion, så vi er et stort regionsenter for 50-60 000, så vi merker jo at det er attraktivt å etablere seg her, både på grunn av at vi har nærhet til flyplass og faktisk da, og til forskningsmiljø, og så har vi havn her. Så vi har en del faktorer som gjør at vi blir attraktiv som næringskommune.
1: Ja, hvordan er næringsutviklingen i Orkland?
2: Jo, den er egentlig veldig god. Nå hadde vi en liten dropp her. Vi hadde jo spolbasen på Grønnerå, Teknip 5C, som besluttet at de skulle legge ned etter 30 års drift her. Det har betydd veldig mye for utvikling av Grønnerå med offshore-virksomheten på Grønnerå. Så den spolbåten, han kom jo inn igjen i går kveld i natt. Det er vel kanskje, det kan at den kommer inn en gang til, men det har vært et landemerke som folk er litt leier seg for at skal ta slutt. Så klart det her med omstilling, det er jo noe man har vært vant til i Orkland, omstilling i næringslivet.
1: Ja, fordi at det her har man jo vært nødt til å ta, altså gruva gikk fløyten, mange andre store industrianlegg gikk fløyten.
2: Ja.
1: Så dette kan dere?
2: Ja, det kan vi. Det kan næringslivet i Orkland. De har vondt og så hyvet seg rundt og omstilt seg til nye markeder. Så det har jeg virkelig trua på at vi skal få til nå.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuguns venner inviterer. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså 8. og 9. august.

0: Jeg forbannet over netthets, og det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen i juli. Vestlig, periodevis frisk bris. I formiddag dreiende sørvest opp på kysten, økende til periodevis liten kuling, først i sør. Skiftende skydekke, regnbyger kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig i sør. 15 grader på Oppdal i dag, 16 i Selbu, 17 i Trondheim, Steinkjer og Røros.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: lete du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Vi har fått en nytt besøk I vårt studio her på Sistranda på Frøya, og nå det Mona Elisabeth Skarsvåg som har kommet hit til oss. Kulturkonsulent og filmkoordinator I Frøya kommune. Hei.
1: Hei.
0: Hva det som ligger I stillingen filmkoordinator, Mona?
1: Ja, jeg har kanskje ikke noe godt svar på det enda, for den relativt ny, selv om jeg har gjort noen års erfaring. Den opprettet basert på den erfaringen Frøya har gjort de siste årene. Men hva som ligger I det? Jo, det det å prøve å utvikle og ivareta filmvennlighet, da, som har vært et begrep som vi prøver å bli litt kjent med.
2: Mm. Ja, for det jo ikke å legge skjul på at film har blitt en stor greie her. Og så det ikke bare sånn at Frøya ikke bare Norges beste filmlokasjon, eller Europas, det verdens beste.
0: Verdens beste.
2: For det har dere blitt kåret som.
1: Ja, vi ble faktisk det. Cannes I fjor I mai, da var det vi som ble emerging location, da, altså nykommer lokasjon, verdens beste.
0: Ja, det var... Av alle plasser I hele verden, hva det med Frøya som gjør at de kårer denne plassen til verdens beste filmlokasjon?
1: Jeg tror ja-mentalitet viktig. Det at vi har tatt det her på alvor, at vi prøver å bli kjent med en bransje som vi ikke har noe som helst kjennskap og erfaring med. Det at vi ser nytteverdien I å tilrettelegge, som igjen gjør at de som ønsker å bruke Frøya, legge igjen litt på Frøya til det lokale næringslivet. Altså alle som har vært med I denne satsningen og politikerne og administrasjonen I Frøya kommune, ikke minst, de har på en måte skjønt det. De har tatt det her på alvor og forskjønner verdien I det.
2: Mm. Ja, for vi kan jo se sånn at det vel kanskje ikke noen kommunal oppgave å drive med dette her, men man ser verdien.
1: Ja, nei, det som du sier, det ikke noe kjerneoppgave det her. Og det skal nok litt til kanskje for at en kommune hiver seg på, og vi visste jo ikke hva vi gikk det vi heller I 2019 med alle atter Johan og nordisk film. Men så har vi skjønt det litt etter kvart da, at her har vi fått det, og vi ønsker mer gjerne av det. Og hvis at Frøya kan tilbys som en lokasjon som kan brukes av andre næringer, så det et stort ja fra oss akkurat det.
0: Du var inne om alle elsker Johan, og så har vi...
1: Alle elsker Johan, ja.
0: Alle hater Johan.
1: Nei, alle elsker Johan.
0: Alle elsker rett. Johan, det var klart det, ja. Og så har vi Milliardærøya, som en serie som gikk på Netflix. Mm. Guldtransporten, som spilte inn noen til scenene sine på titrene her.
1: Stemmer det.
0: Og nå snakkes det om en ny film, nemlig ja. Filmen om titranulykka.
1: Ja, vi har jo hatt Norwegian Dream, og så har vi jo hatt episoder, eller deler av episoder fra den nye Rinnan, ja. Som kommer nå innspilt her på Frøya. Men som du sier, ja, titran og titranulykka, den jo under planlegging. Vi jo veldig spent på, det jo mange som litt sånn utålmodige og har så lyst til at det skal komme I gang, men vi vet jo det at det tidslinje, og det det går ikke over natta. Vi må vente, og vi må ha tålmodighet I sin magen. Vi står I kø, tror vi. Vi får kryss fingrene og se det sånn. Det vil nok bli. De som jobber mest med det her, de sier jo det at det her skal det bli noe tå. Men de kan ikke si når.
0: Nei.
1: Og sånn nå filmbransjen.
0: Det handler jo mye om økonomi og det her.
1: Det handler jo alt om økonomi. Ja. Ja, resten skal vi alltid rykke. Ja. Ja.
2: Men det har jo ringvirkninger. Altså en filminnspilling betyr at det kommer veldig mange folk som her og bruker forretninger. Det kjøpes og selges og alt dette her. Mm. Men det kan jo også ha ringvirkninger I form av turisme. For eksempel location-turisme, som en stor greie I utlandet. Man har bare så vidt begynt å dype tærne litt I det vannet her.
1: Mm. Det har du helt rett I. Setsetting jo et... populært ja, begrep utenfor landegrensene, utenfor Norden vil jeg påstå. Men ut I Europa og resten av verden så reiser man jo rundt omkring nettopp for å se de lokasjonene eller ja, oppsøkt der de har på en måte fått en historie fortært eller der har det skjedd noe.
0: Mm. Merker dere det her også?
1: Ja, vi mener jo at vi gjør det. Det folk som opptatt av hvor alle hater Johan ble spilt inn hen, hva er det med Frøya og milliardærøya liksom, og så må vi fortelle litt av det da. Og så har jo folk skjønt at i og med at det har vært så tett i mellom produksjonene at det vel verdt å ta turen og se, men det klart at det aller, aller fleste kommer jo til Frøya av en helt annen grunn. Og så blir det opp til oss da, som driver med servicetilbudene og opplysninger, og opplyser folk om hvor de befinner seg hen. Så vi har jo blant annet laget et kart.
0: Oh, ja.
1: Filmøya kart. Det at vi har plottet inn de ulike locations som vi vet at det er trygt å vise folk frem til da.
2: Mm.
1: Det er jo ikke alle haggene og private husene som vi skal på en måte opplyse så mye om, men på de enkelte locations så er det fint å kunne ja, tilrettelegge for at folk kan ta turen. Jeg har jo blant annet deres ja, fotoshoot spotten på Titran på Stabben. Stabben i seg selv er jo et godt besøkt område på Frøya, men der står det igjen en installasjon ifra alle at Johan er et sånt hengstativ, jeg vet ikke hvor mange bilder som er tatt akkurat der, og det er jo sånn som er viktig og ja, ivareta.
0: Jeg har et sånt bilde også.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Ja, det tror jeg det er ganske mange som har.
2: Men det er jo ikke bare på Frøya at det lages film. Trondheim har hatt filminnspillinger. Trolls Oppdal har meldt seg på Trollegget under produksjon. Det har vært filminnspilling og serieinnspilling på Røros. Samarbeider dere litt rann dere filmkommunene, hvis vi kan si det, i Midt-Norge?
1: Ja. Ja, vi ønsker veldig gjerne å samarbeide, og vi har god dialog når vi først prater sammen. Men det er jo ikke noe rundt det her som er organisert. Mm. Nå er det jo ganske spesielt for Frøya kommune som har tatt det her inn så gærlig i planverk og i satsingsområdene sin. Nå har jo Frøya avsatt en prosjektperiode på 3 år fremover i tid, den har nettopp startet, som gjør at vi skal fordype oss enda mer i det, tilrettelegge for enda mer filmvennlighet. Og det klart at herre lytter i andre kommunene til, og de vil lære, og vi må snakke sammen. Og da er vi jo så heldige da, at vi i Trøndelag, vi har en fantastisk filmkommisjon, Midgard, og Solveig Restad, som jobber som filmkommisjonær. Hun holder oss sammen. Vi setter jo i hennes portefølje, og at hun har sine kontaktpersoner ut på de lokalitetene. Det er gull verdt for hun, og så er det gull verdt for oss også. For hun holder oss sammen, og vet hvem man skal på en måte putte hevene i lag for i de ja, situasjonene som oppstår da. Og ikke minst når produsentene kommer, vil de ha fjellet. Ja, da blir det Røros, og vil de ha kyst, da blir det Frøya.
2: Er drømmen en skikkelig internasjonal storfilm?
1: Det blir noe helt feil å si nei. Men det synes jeg nå har vært jævt å kunne vært med på det.
0: James ja. Bond, du ser for deg.
2: Ja, en sånn James Bond. Ja, ja. Sånn Tom Cruise har jo vært i Norge.
1: Ja, de var jo like nøye her. Ja. Så det er klart at hvorfor kan ikke de komme hit? Men da er vi jo tilbake til dere der med at utenlandske produsenter skal ta med seg jobba hit. Det må være verdt det, og det vet vi jo, det er storpolitikk på gang nå for å få den ordningen bedre. Så det er spennende å se hva som legger fremover.
0: Mm. Hvor mange filmkoordinatorer finnes rundt omkring da, Mona?
1: Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det finnes bare en. Ja.
0: Osett her. Vi skal snakke litt mer med deg, for det er ikke bare film du har ansvaret for. Du har også ansvaret for fredagene, det skal vi snakke litt mer om.
2: Men først, musikk fra Kenneth Aksnes, og han har mange venner. 500.
0: Ja. Oh, såpass, ja.

0: Kenneth Aksnes og hans 500 venner, og de vel stort sett på Facebook, de vennene, tror jeg.
1: Ja. Det er best å ha dem der, ikke hjem til seg.
0: Nei, det blir litt mye, og så er det sånn da med Facebook-venner at du kan godt ha 1000 Facebook-venner, men legge ut en post om at du skal hjelpe til å male huset.
1: Ja.
0: Ja. Nå ser du hvor mange venner du har.
1: Mona Elisabeth Skarsvåg, du kulturkonsulent og filmkoordinator på Frøya. Det innebærer også at du med å arrangere Frøya-dagene. Mm. Hvilken type festival det?
2: Frøya-dagene har jo en lang tradisjon her på Frøya. Fra tidlig 90-tal, kanskje enda tidligere også. Men den har jo vært gjennom ulike generasjonsskifter. Nå framstår den i ny drakt. Vi har det som kanskje tradisjonspreget med martna, familieaktiviteter og litt sånn ja, typisk trekk for en martna da. Med salgsbodde og sånn, og så har vi kveldsarrangement, litt store konserter med nasjonale artister.
1: Mm. Og hvem det som kommer i år?
2: Ja, nå skal jeg se om jeg husker alle da. CC Cowboys, Halva Priset, ja, Morgan Sulele, og vi har... rockere, vi har et tribute band som spiller AC/DC, det gleder jeg meg til.
0: Ja, det hørte jeg så interessant.
2: Det ordentlig rock, det må da bli kult da. Det jo fjerde her. Black Eyes er sånn, tror jeg de heter. Ja, det, og noen flere da.
1: Mm. Ja. Og tidligere så hadde man jo Frøya-festivalen som trakk mye folk. Den eksisterer ikke lenger.
2: Nei, det stemmer. Den avsluttet vel for et par, tre år siden. Og... I kjømdata og den da, så tenkte vi at vi kunne kanskje prøve å ikke erstatte det, men heller bygge opp eller utvikle kanskje mer rett å si Frøya-dagene. For den Frøya-dagene har ikke hatt noe fast mal, den har vært litt sånn ujevn i kantene, så vi har følt at vi har hatt stort mulighetsrom. Det er jo et godt og tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggerne. Så i det trepartssamarbeidet der så har vi kunnet formene litt sånn som vi selv ville, og innbyggerne, de ønsker veldig gjerne det som Frøya-festivalen ga, deres samholdet, store musikalske opplevelsene, ja, knyttet til det lokale preget selvsagt, og det har vi lyttet til, så det er det vi ønsker å opprettholde da.
1: Ja, så den fredagen som de fremstår nå fyller kanskje litt hølet som ble etter Frøya-festivalen.
2: Vi håper det.
1: Mm. Så det jo mye annet som skjer her også. Du har Sula-dagen som nettopp ferdig. Mm. Du har Ute i havet-festivalen på Mausen. Også det mye som skjer av sånne type arrangement på Frøya på sommerstid.
2: Mm. Det veldig mye. Det som kanskje mest spennende for oss som tar hand om Frøya-dagene, det jo det at vi holder på å bygge opp et helt nytt festivalområde. Før så hadde det jo foregått på Siholmen og her på Sistranda Midtre på sentrumen. Men så har vi jo et fantastisk flott utområde nedover Kultur- og kompetansesenteret. Og det et sånt... Vi må bare få til det også, for det så fint der, og vi hadde jo en sånn prøvekjøring i fjor, og det var veldig, veldig herlig å være nede der. Og det skal vi bygge ut enda mer i år. Vi flytter i Martna, og alt som foregår, det skal være nede på der. Sånn at vi får god luft i butikkene, vi får gode parkeringsmuligheter oppe i sentrum, sånn at folk kan bruke butikkene og gå nedover mot sjøkanten. Og rock i fjæra blir veldig, veldig bra.
0: Mm. Jeg blir rett frem imponert, for vi var på Hitra i går, og der og, var det jo sånn. Det skjer nå hele tiden, hver helg, sommeren gjennom, det er nesten året gjennom, og det viser seg at det det samme her på Frøya også.
1: Mm.
0: Dere er, som vi sier lenger nå, dere er raskinn ute her.
2: Raskinn, ja.
0: Til å få til ting.
2: Ja. Nei, men det vel kanskje forbundet med litt ugnad sånn. Nå skal vi finne på noe, så må vi gjøre det selv, og vi må gjøre det i lag.
0: Mm.
2: Og den ånden, den lever i beste velgående på Frøya. Og det kommune og næringsliv og frivillighet vet at alle de tre partene må brette opp armene og vise muskler sammen, for det da vi får det til.
1: Mm. Skal du ha ferie selv?
2: Det skal jeg. Jeg prøver å gå ut litt I helga.
1: Hva gleder du deg mest til?
2: Vi skal nå lete opp sola. Og så gleder jeg meg bare til å ha fri. Jeg skal prøve å se lite på klokka og egentlig kalenderen også.
1: Du får ha god ferie når den tid kommer, Mona Elisabeth Skarsvåg.
3: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
6: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. August holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
7: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Vi sitter utenfor Rema 1000 på Oppdal, og vi skal snakke litt om en av de største begivenhetene som har vært på Oppdal, I hvert fall I moderne tid.
1: Ja, for I mai så begynte innspillingen av filmen Trollegget.
0: Ja.
1: Og det en ganske stor film, jeg tenker, for det skaperen bak Troll 1 og Troll 2 som står bak den her filmen også, Trollegget også.
0: Ja, det jo, ryktes jo da at det en såkalt prequel, altså en film som foregår egentlig da før Troll 1 og Troll 2, litt sånn frittstående.
1: Ja, litt som en forfilm rett og slett.
0: Ja, en kan på en måte si det.
1: Ja, og en av dem som I denne filmen som stuntmann, det deg Trym Hunde Sørensen. Hvordan har det vært å være med på det her?
2: Nei, det har vært veldig fint det. Har fått vært med på en scene som foregår da I Oppdal sentrum.
0: Hva, nær sagt, hvordan kommer man borti noe sånt? Fant de deg på gata, eller meldte deg selv?
2: Meldte meg selv, ja. Jeg hadde noen kompiser som skulle være statister
0: ja.
2: Med kjøretøy. Og så fikk jeg da høre at det var egentlig ikke nok plass til å ha med flere. Men da har jeg tilfeldigvis møtt på stuntansvarlig I sentrum og hatt en samtale med han.
1: Så, ok.
2: Ja, det.
0: Ja, for du kom kjørende på en elektrisk moped.
1: En gull elektrisk moped.
0: ja.
1: Ja, utrolig kul sykkel, må si det da.
2: Ja,
1: da,
0: den kul, den. Elektrisk moped, det blir mer og mer av den.
2: Det blir det.
0: Ja, og det det en sånn en du kjører stunts med?
2: Ja, det akkurat den der.
0: Ja.
1: Akkurat den. Hva stunts var det du gjorde?
2: Nei, det litt bakhjulkjøring og litt forskjellig sånn.
1: Hopp.
2: Lite med hopp, men for det meste bakhjulkjøring,
1: ja.
2: Som blir litt med I filmen.
0: Tøft. Var det?
2: Ja.
0: Dette jo en stor film. Netflix jo blant dem som står bak denne filmen her. Var det stor ståhei I Oppdal de dagene?
2: Det var mye folk, ja. Og et stort crew som holdt på.
0: Ja.
2: Og det var ganske stort avsperret område I Oppdal sentrum,
0: ja.
1: Og det jo med noen proffe skuespillere, Iben Akerli og Benjamin Helstad, som spiller hovedrollene, men det også en del lokale her som med og har ganske store roller, folk som du kjenner, Trym.
2: Ja.
1: Hvilke type roller det de har fått?
2: Nei, jeg kan ikke si sånn alt for mye om det, men det noen større roller, ja. Med lokale, som jeg kjenner.
0: Traff du noen av de kjente av de store her da?
2: Jeg har sett dem, ja, men da har jeg ikke pratet med dem.
0: Virker de ok?
2: Ja.
0: Ja. Vi kan snakke litt om den sykkelen du kjører også, for den altså en elektrisk moped nå. Den skal vi jo inn I det grønne skiftet, vet du, Jektvik, og alle kjører elbil. Du kjører elbil, blant annet.
1: Mm.
0: Og nå tar også elmopedene over. Det mange av dere unge som kjører sånne nå?
2: På Oppdal så har vi fem ungdommer nå, og så har vi vel tre voksne I Oppdal som Og den modellen her heter Surround Light BX. Det den mest populære modellen da.
0: Hvordan ser prisen på det der sammenlignet med en, holdt på å si, en vanlig fossilmoped da?
2: Helt ny så koster de her cirka 52. Men det et ganske stort marked for brukte da.
0: Ja.
2: Så jeg kjøpte min brukt og har oppgradert.
0: Ja, og så det det som litt saken, for den her ikke helt standard.
2: Nei, den her bygd om, ja. Den eneste originale på den her egentlig ramme.
0: Ja, det vi har rett og slett, du driver litt med hotrodding av elmopeder.
2: Stemmer.
0: Hvor vanlig det?
2: Nei, det ikke sånn alt for mange som driver med, men jeg har noen kompiser som holder på litt,
0: ja.
2: Kjøper seg litt eller.
0: Du vet, jeg har vokst opp med det, jeg så på gammel, jeg hadde jo moped I mine yngre år, og vi gjorde jo ikke noe annet enn å skru og trim og bytte deler og styr på, og så utviklet jo det der seg til videre til motorsykler og biler, så jeg jo, synes jo det veldig stas å høre at ungdommen fortsatt driver med litt bygging og hotrodding, det synes jeg kult.
1: Men den bråket like mye enn her da som din?
0: Nei, det gjorde den ikke, vi må innrømme at vi tok også litt høl på pott da, så at det skulle ha litt tøffere lyd.
1: Litt ekstra?
0: Ja.
1: Savner du litt I lyden, Trym?
2: Ja, litt. Jeg kjørte vanlig moped før,
0: ja. Ja.
2: Det var litt mer lyd.
0: Men du driver ikke bare og skrur og mekker for egen del. Du selger også sånne deler.
2: Ja, jeg har startet en egen bedrift med en kompis som heter Emoto.no. der vi selger forskjellige importerte deler til sånn elmopeder og forskjellige sånn. Mm. Så lager litt deler selv med 3D-printing.
1: Det populært?
2: Det veldig populært.
1: Så butikken går godt?
3: Ja.
1: Ja.
2: Det gjør det.
0: Og da får du jo også litt, kanskje litt ekstra kunder nå når de får se sykkelen din på film.
2: Det kan hende, ja.
0: Litt god reklame.
1: Ja. Trondlegger gleder deg at den kommer på TV, eller?
2: Det gjør det. Det blir spennende å se det.
1: Du spent?
2: Ja.
1: Ja, det skjønner jeg. Og det blir vært til høsten da, kanskje? Siste innspillingsdag i morgen.
0: Ja, vi har prøvd å finne tak i noen av dem, men de holder kortene veldig tett.
1: Og så er de så opptatt, for det er jo siste innspillingsdagen, så det sikkert en del som skal på plass da.
0: Ja, vi får håpe
2: at de har litt å holde på med.
0: De har litt å holde på med, ja. Vi får sats på at de kanskje kommer innom her.
1: Takk for besøket, Trym Honde Sørensen, og lykke til da med alt du holder med, både elsykkelen, elmotorsykkelen og nattbutikken.
2: Tusen takk.
4: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddha, ja, lokk.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Agrijo arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrijo samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrijo.no.
3: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i
7: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså 8. og 9. august.
10: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstugunds venner inviterer.
11: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. «Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon», sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. «Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil», uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. «Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område», melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Vi ser litt på værutsiktene for denne fredagen, siste dagen i juli. Vestlig, periodevis frisk bris. I formiddag dreiende sørvest, og på kysten økende til periodevis liten kuling, først i sør. Skiftende skydekke, regnbyger kan hende med torden, vesentlig først på dagen, og igjen på ettermiddagen, vesentlig i sør. 15 grader på Oppdal i dag, 16 i Selbu, 17 i Trondheim, Steinkjer og Røros.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling.

0: drivstoff der du er.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
0: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: 9-5 jobb og være hverken vareordfører eller bonde, som vår neste gjest er,
1: Per Magne. Ja, du er jo, har jo erfaring fra agrikulturen selv, Knut Inge, så vet vel det?
0: Ja da, jeg har drevet gård og vet at 9-5, det brukte vi å drømme om når vi gikk i fjøset, ja.
1: Ja, og bonde, det er også vareordfører Per Arild Thorsen fra Kristelig Folkeparti, vareordfører i Rennebu. Og du er altså vareordfører, attåt, lar det seg kombinere?
2: Ja, det er nødt for å kombinere det, for vi har bare en heltidspolitiker i kommunen vår, og det er ordføreren. Så jeg stiller opp når ordføreren ikke kan, og det måtte jeg gjøre i dag, på 2 timers varsel.
1: Det skal du bli sporty.
2: Jo, men greit, jeg holdt på å røpe møkk og vil få ut det, og nei, det en må stå på for det en engasjerer seg i, så... Og så er jeg 100% stillingen min, det er jo gardbrukere og bonde med melkeproduksjon og sau.
0: Hvordan har det vært så langt? I og med at du skal kjøre møkk, så regner jeg med det første slottene er ferdig.
2: Som jeg, så er den ferdig. Det er en del som holder på litt ennå, men stort sett tror jeg ned i bygda, som jeg sier, fra Berkåk her og nedover, så er det i begynner å komme i mål de fleste, men... Og da er det jo få ut resten av møkket.
0: Er det en Rennebu? Er det en stor landbrukskommune?
2: Rennebu er en voldsomt stor landbrukskommune. Det er landbruk som preger kommunen. Det er, har vært hovednæringen i kommunen i mange år. Men vi har jo sett de siste årene nå at håndverksnæringen begynner å hale innpå. I og med at vi også er en hyttekommune. Mye hyttebygging, og spesielt på nærskogen gjerne, og... Det har, vi har mange som er engasjert i snekring og i sånne næringer, ja.
0: Rask vekst da på hyttesektoren. Har det vært noen voksesmerter ved å bli en stor hyttekommune?
2: Jeg vil ikke si at det har vært noen store noen voksesmerter, nei, men det har kommet kommunen til gode at vi har hatt god aktivitet. Mange... som har fått selv tomter, og mange har, og de er blitt bygde, og som igjen har generert at de har hatt arbeid for, for tømrerne våre, og voksesmerter, det vil jeg ikke si, jeg synes dette her har gått ganske greit, men det er jo klart, alt har jo en enda, alt har si tid.
1: Og så ser jeg bak meg her at det ligger en... turbin, vannturbin på torvet her, det tar jeg som tenkt på at det også er en kraftkommune vi er i nå.
2: Det er en kraftkommune, uten tvil. Rennebu, det har, vi har 7, i alle fall 7 større kraftverk som produserer, og vi har hovedstyringer for kraftselskaper i stasjonert her, Anna, med mange kompetansearbeidsplasser, og de verner meg om, altså, de trenger meg.
1: Og fått datacenter enn det her, da?
2: Nei, vi har slett å holde på med datacenter, ja. Vi har kun den styringen av vassverk og av strømproduksjonen som de driver på Trønder Energi her.
1: For vi hører jo mange andre kraftkommuner tjener jo mye penger. Er det sånn også her at, det her er en, at vi står i en rik kommune nå?
2: Nei, det gjør dere dessverre ikke. Vi er ikke rike. Vi er nok på tur inn på den såkalte ROBEK-lista som eksisterer. Og det har seg at vi har vel vært litt røse med bruk av midler de siste årene, spesielt gjerne etter pandemien er utover, og ikke klart å ta ned forbruket vårt.
1: Du kan være offensiv da, som optimisteren sier.
2: Ja da, vi har vært offensiv. Vi har bygd renseanlegg, vi har bygd helsesenter, vi har bygd en brandstasjon, og vi har mange store, tunge investeringer som på sikt vil gi oss... mye goodwill, sånn sett, ja.
0: Nå er jo Berkåk også et sted som veldig mange stopper på. Det har vært et stoppested for veifarende i all tid. Hvordan merker kommunen det?
2: Klart at når jeg sier det, at nå hører dere jo det at jeg ikke er innfødt trønder, og ikke jeg er fra Berkåk, men jeg har vært trønder siden 1985, men jeg har ikke sett noe behov for å skifte dialekt. når jeg sier kjem fra Berkåk, så sier de, å ja, det den plassen med tre bensinstasjoner.
0: Ja.
2: Det klart at det fryktelig positivt for oss at vi kan bli reklamert og huske for det. Det er jo gode arbeidsplasser, alle de der stasjonene der, som er kjærkomne i en kommune som Rennebu.
0: Ja, og så er det jo turisme. Det er jo også at vi snakket jo tidligere med fra Barnas Naturverden blant annet, det turisme er også en del av bildet når man har veifarende. Ja. De har det med å stoppe det her.
2: Ja, de har det. Jeg har heldigvis for det, og for det viser seg at alle de veifarende de har behov for å bruke penger. Og da legger de igjen noen kroner her og der, og vi er veldig glad for at de kan stoppe på Berkåk og slippe av ungene, og vi har jo bort på her på den ST-stasjonen, der har jo Barnas Verden, der de kan leke og en god lekeplass. Så nei, det her er det tror jeg bare positivt. Ja, hva som skjer når vi får lagt om E6-en da, når den skal ut av sentrum, det er hele.
0: Ja, for det var det nye spørsmålet jeg hadde her, for det foregår jo veiarbeid. Jeg kjørte jo i veiarbeid fra Sogndalen og helt hit, og da blir veien lagt om, og man får en rundkjøring og en avkjøring. Frykter du at antallet som stopper her minker?
2: Vanskelig å si noe om, men det vil nok kanskje gå ned noe som stopper her nede i sentrum. Da er det heller et spørsmål hva den klarer å etablere opp på det nye næringsområdet opp med rundkjøringer. At vi klarer å stoppe de og fange de opp der. For de veifarene, de vil stoppe etter så og så mange mil. Og da er det greit å strekke på føder.
1: Men dere får jo nye muligheter med den nye veien, ikke sant? Dere blir jo en liten time fra byen bare.
2: Ja, kjempe fordeler med det der. Det her er noe som jeg har vært med i politikken nå i snart 19 år. Og man har holdt på å jobbe med den her E6-en i hvert fall i 12 siste år og sitt frem til det at de skal få en kortere avstand til Trondheim, for lokomotivet i Midt-Norge er jo egentlig Trondheim, det er jo ikke Dovre. Det er næringsliv og lokomotiv og alt utvikling, det skjer innover, og da er jo kommunene også opptatt av det å kunne få tag i kompetansearbeidere, altså med god utdannelse.
1: Begynner å ane konturen av en åpningsdag da? Når er arbeidet på E6 ferdig her?
2: Nei, nå kom det en gledelig melding her forrige vek at de satser på å åpne det på en ny E6 i desember. Og det er i alle fall ganske mange måneder før det som var opprinnelig tenkt, for det var vel i oktober en gang neste år. Noe mer konkret dato har vi ikke fått. Jeg skal på et befaring i lag med ordføreren på fredag, så da får vi vel høre hvordan det ser ut for dem.
1: Spennende for det som skjer her med tanke på veien. Og så har dere jo Dovrebanen da, som går gjennom her, og ja, kanskje ikke like viktig som E6-en, men likevel, det skaper trafikk.
2: Dovrebanen er like viktig som E6-en, altså for alt i verden. Det er snakk om grønn transport, grønn, at du kan reise, sette deg på tog og på Berkåk her, og så slappe av, og så gå av på Gardermoen, ta fly der hvis du skal der, eller skal på et møte i Oslo, eller skal til Oslo, og innover til Trondheim. Så Dovrebanen, den er vi også meget opptatt av at vi får ut via de avgangene som vi har, fordi at vi har en del folk som bor i Rennebu, som jobber inn i Trondheim. Og da er det utrolig viktig for oss at de har gode pendlermuligheter.
0: Dere ser nordover til Trondheim og ikke så mye sørover til Oppdal?
2: Nei, vi ser begge veier. Vi er opptatt av oss å samarbeide begge veier med, og vi har voldsomt mye godt samarbeid med Oppdal. Og det er viktig for oss å samarbeide med alle kommuner. Trondheim der, men jeg tenker på det der bor folk, det der bor mye med god utdannelse og kompetanse, hvis vi har behov for det.
0: Jeg må nesten spørre deg til slutt, som vi gjør med alle andre, jeg vet jo du er en opptatt kar som driver gård, men får du fulgt med nå på VM i fotball?
2: Ja, VM, fotball, det er den tingen jeg slipper med. Da er det pauser.
1: Da slapper du av mye nå.
2: Ja, ja det kan gå til henne, men nå får jeg se en fotballkamp i ny og ned. Men jeg ikke sånn lenger som jeg var før, at jeg måtte se alt. Men jeg har fått med meg noen sine kamper til nå, ja.
1: Du nevnte dialekten din selv, du ikke fra Trøndelag, sier du. Hva laget ditt hjerte da?
2: Laget i mitt hjerte, det mange som tror er viking, som bare 20 minutter fra heimen min, men det har vært Bryne, for det bøndene.
1: Mm. Du fra Haaland, ja?
2: Ja, jeg fra Haalandland. Bryne, det har vært favorittlaget mitt i alle år, og jeg var til med på cupfinalen i noe på 80-tallet. Da var det en namsosing som heter Kolbjørn Ekker, som skåret målet for Bryne.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
1: ned. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Vi har fått nok en gjest i studio, vi vet du, Joar Fjellstad fra Pilgrimsforeningen i Rennbu. Hjertelig velkommen på, ja, kaller dere det torget her?
1: Ja, det kaller jeg torget. Ja. Det er egentlig ikke noe torg, for det er bare en plass, oppe plass.
0: Du altså i den her Pilgrimsforeningen, og hvem dere?
1: Oss en gjeng som prøver å få til at dem som går som pilgrim gjennom bygda skal få en god opplevelse. Det er vel bottenlina, tror jeg, og så er det Rennbu kommune da, som sørger for at leia er oppe og at hun er merket sånn at de finner frem.
0: Og her går det mye, pilgrimer?
1: Det gjør egentlig det. Jeg prøver å rekne dem. De som ferger gjennom bygda sånn, siden 2013, da gikk det 300. Og det har øket hvert år. Frem til nå i fjor så var det altså reknet over 1000.
0: Og så sitter du og teller dem da, følger med, eller er du sikker på at du er inne på rett tal her?
1: Det er osikre tal, men osikkerhet er like ens hvert år.
2: Bare så vi får det på plass, en pilgrim, hva er det?
1: Ja, det var det da. Jeg visste egentlig ikke hva en pilgrim var i, eller annet enn at det var noen personer som var på tur til et hellig sted. Så det var liksom sånn generell viten. Men så oppdaget noen folk som får og gikk etter veien her, med sekk på ryggen. Det var noen raringer.
2: Ja.
1: Det var ikke raringer, så sagt, men jeg støkte det da. For når oss har på sekk, vet du, så går oss på fjellet eller ute i skogen. Så da måtte vi prøve å finne ut hva det der var. Så var det noen som oppdaget at de spor mest av hver en om at de ville inn i kirka. Spesielt i Rennbu, da, som er litt spesiell kirke også. Så måtte oss få til en ordning der oss fikk åpnet døren, så at de kom inn. Det var i 2012, så det er ikke lenger siden. Men siden der da, så hadde det bare øket på dette tælet på dem som fær. Og Gudbrandsdalsleden heter den delen til Pilgrimsveien som går gjennom her, fra Oslo til Trondheim, Nidarosdomen som er målet, der Sankt Olav er gravlagt.
2: Men nå er det selvfølgelig siden 2012, sier du, men det her startet vel sånn sett i middelalderen? Eller anene går nå tilbake dit i hvert fall?
1: Anene, de går at den er egentlig 1031.
2: Ja, året etter slaget på Stiklestad.
1: Nemlig, fordi at det gikk bare et år da, før han Olav Haraldsson, som ble drept på Stiklestad, ble helliggjort av paven i Rom. Mm. Katolsk selvfølgelig var det. Så det med pilgrim, det er jo en katolsk ting i kristendommen, i alle fall. Så, men i 1031 så var det noen som fant ut at paven skulle finne ut at han var hellig nok til at det ble en pilgrimsmål. Og det er faktisk et pilgrimsmål som er nordligst i dem som er godt kjent. Og det er altså Trondheim, altså Nidaros den gangen da, Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem. Og så er det vel Canterbury borte i England som kan regnes inn at det er der da.
0: Så det er et veldig, skal vi si, celebert godt selskap, den her leden der?
1: Absolutt, absolutt. Han er ikke katolsk til den leden vår da. Som dere vet, så er Lutheran skal være her siden 1537, reformasjonen. Og etter der, eller da den datoen, så var det faktisk forbudt å ga pilgrim, som det heter.
2: Mm.
1: Med lov i hånd så kunne de stoppe en som kaller seg pilgrim da, og få en til å slutte med det her. Men det ble opphattet i 1997, da det ble bestemt på regjeringshold da, at det skulle åpnes den gamle ruta som gikk fra Oslo til Nidaros, eller fra Viken til Nidaros, etter den gamle veien. Og den går gjennom Rennbu da, faktisk, fra opp med oppdalsgrensa over Gisna, gamle kongevei, ned til Skjepphaugen i Rennbu, og følger delen nedover da, til Meddalsmerket.
0: Men går de hele veien fra Viken, altså fra Oslo til Nidaros?
1: Mange gjør det, ja.
0: Men det går det enkelte som går bare deler også?
1: Det er absolutt, og det er også pilgrim, det er mange som spør da, hvor skal jeg starte den da? Da sier jeg, du kan starte hjem. Hjemmefra. Ja. Og så går du til Nidaros.
2: Men nær sagt, når man da kommer til Rennbu, hva er det som møter man da?
1: Det første møtet, det skal være en informasjonstavle på grensen fra den kommunen som de da forlater. Hva det er de har i vente i Rennbu.
2: Mm.
1: Og litt opp oppnevning til hva som finnes til overnattingsplasser og plasser å kjøpe seg mat og liksom, sånn generell informasjon om det å forrå.
2: Ja, for det jo mange av de der gamle, hørte på å si, de gamle gode pilgrimsstoppene som faktisk finnes ennå.
1: Ja, det, nå vet jeg ikke helt hva du mener.
2: Nei, ja, så jeg tenker på at i middelalderen så stoppet man jo enkelte steder, og mange av de der gårdene, eller plassene i hvert fall, finnes jo ennå.
1: Ja, ja, det har du rett i. Ja, og det faktisk en del av dem som da kalles skyssstasjoner fær i tiden, som også overnattingsplasser på denne pilgrimslea i dag. I Rennebu så har vi ikke noe mange av dem, men de finnes, ja.
3: Går det an å kategorisere dem som gjør det her da? Hvorfor? Hvorfor går det en pilgrim?
1: Det mange grunner til at de går pilgrim i dag i hvert fall, og det kan jo være det at de har ja, noen problemer i familien som de skal liksom få tenkt igjennom og gå for seg selv, og og mange går fordi at de er på, på treningstur. Mange går for å, ja, egentlig bare å gå. Gjøre noe gjennom ferien. For det, det går noe 5 uker for å gå fra Oslo til Trondheim, for dem som bruker hele leia da.
3: Blir den tatt like godt imot langs hele leia som den gjør her i Rennebu?
1: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke garantere det, for jeg har ikke vært på alle plassene, men det jeg hører er at de er godt motig overalt, og ikke bare der de skal ligge, men langs veien, og at de, når de kommer til oss i hvert fall, så sier de at de har opplevd hele turen, at folk sier hei, og ja, gir dem en kaffekopp her og der. Og.
3: Har du prøvd det her selv da? Har du vandret mye?
1: Jeg har ikke vandret så mye, dessverre. Jeg har tenkt tanken, men hvert år så er det noe som kommer i veien.
3: Men du engasjerer i det her, ikke for det?
1: Ja, absolutt, og det er for at da møter oss folk.
2: Men det er ikke sånn at man må være religiøs for å drive med det her, det er for alle?
1: Dette er absolutt for alle og enhver. Det er nødvendig at du skal på død og liv være så religiøs som mulig, eller at du blir så religiøs som mulig. Det er bra det, selvfølgelig, men det er åpent for alle, alle trossamfunn og ja, alle og enhver, må si det, bare store og små.
3: Vi hørte jo i stad, når vi snakket med en Dagfinn Vold, da, som har skrevet en helpeske bok om Gapahuka, så er det jo Gapahuka i ganske nærhet av pilgrimsleden nå.
1: Ja, det er det. Det er noe som står mellom Stamnan og Vold, for eksempel, som er veldig bra med utsikt mot Trollheimen, blant annet.
3: Og Vold, det har jeg hørt om før. Si litt om, for det er et prosjekt dere har.
1: Ja, det er det. Jeg kan jo si du startet opp med at Berkåk, som er kommunesenteret. Ja, det er riktig i dag. Men i gammel tid så var det Vold. Og grunnen til at det er på Berkåk i dag, det er at kommunestyret som har sine møter på det som er kommunesenteret, de begynner på gammelskolen på Vold. Og så det gjetter seg oppover bygda da, etter hvert som kommunikasjonsåren har vært det de er i dag med E6 og Dovrebanen og ja, spesielt de to.
3: Hva ser du ut på her i dag da, vi som aldri har vært på Vold?
1: Nei, da må vi ta en tur.
3: Nei, det må vi gjøre. Neste traktorturne.
2: Ja, da kjører vi innom.
1: Ja, nei, det de møter på pilgrimsleden da, det er rett og slett at de kommer til nå skal la gammelbua. Og det er en museumsbutikk i dag da, fra 1984. Men det var altså butikk fra 1871 til 1970. Mest av 100 år. Og der inne så har vi etablert et museum som kan brukes i dag til å ta imot pilgrimer som kommer etter leden. Og ikke bare pilgrimer, men andre veifarende også.
3: Det er jo mange pilgrimsleder, i hvert fall flere, inntil Trondheim også. Jeg vet, hjem østfra. Er det den som kommer sørfra nå, som går her gjennom Rennebu, eller er det mange?
1: Ja, nå er jeg ikke helt sikker på hvor mange det er, men jeg kan jo telle opp dem som vi kommer på. Østerdalsleden fra ned med Elverum og oppover mot Tynset og over den veien. Og så har vi Skudbrandsdalsleden, som var den såkalte viktigste begynnelsen i 1997. Og så er det kystleden fra Egersund og langs kysten oppover. Og så har vi noe som heter Romboleden, som kommer fra Sverige, over Tydalen. Og så er det det de har fått lov å kalle Sankt Olavsleden, svenskene som fikk det da selvfølgelig, så der går det altså fra, hva det heter, bort med Bottenviken, og over Østersund, og ned Verdalen, og til Trondheim.
3: Og For noen år siden så var det jo et ganske royalt bryllup i Nidarosdomen. Märtha Louise og Ari Behn gifta seg, og dem i forkant av bryllupet så gikk de jo en del av leden, var det, skulle du si leden da, de gikk?
1: Det kan jeg faktisk ikke svare på, for da var jeg ikke her, da var jeg i full militærtjenest fortsatt. Så jeg var ikke pensjonert ennå, men etter jeg kom hatt som pensjonist, så har jeg fått lært i hvert fall at han som nå skal bli konge, Håkon og fruen, kom gjennom bygda her, og de var ferske ektefolk.
3: Så det her er populært blant de royale i hvert fall da?
1: Ja, de også. Men det behøver ikke være royal eller religiøs eller noe sånt spesielt, det for alle og enhver.
3: Ja, Knut Inge, skal vi vandre? Skal vi legge det inn i ferieplanen neste år, kanskje?
2: Ja, vi kan jo gjøre det. Det går jo også led, så vidt jeg blir kjent, nordfra og ned til Trondheim også, så det har vært mange som har tatt turen inn til Nidaros, som det hette den gangen.
3: Ja, tusen takk for at du kom inn med oss, Joar Fjellstad. Takk for god historie.
1: Jo, prøver han også godt i gang.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han, til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Ja da, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris, så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertigrams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset i Selbu.
7: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss.
9: sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja da, det er ny runde Musikkmix igjen da, og vi skal ha rock'n'roll, vi skal ha ting det går an å danse etter, og vi skal få god musikk fra Ian og det berømte utlandet, og ikke minst det store utlandet, altså Def Leppard. Ja, det her en god klassiker ifra musikkarkivet. Vi skal kaste som sukker, eller pour som sugar. Ja, det der har vært. Ja, du skjønner hva jeg mener. God fornøyelse.

Det er en av mine favorittartister. 29. august er en merkedag. Det var da Michael Jackson kom til verden. Det var i 58. Det forlot oss da dessverre i 2009. Faktisk, det begynner også en 12-13 år siden. Og det er jo noe å tenke på det. Og tiden går, begynner å gå brutalt fort, altså, å gjøre det. Visste du at Michael Jackson het for Michael Joseph Jackson? Ja, det har vært noe nytt i dag også. Skal vi til en annen enn som også har forlatt oss, dessverre, og så alt for tidlig. Musikken lever heldigvis videre da, og du får den i Nea Radio her nå. Det her så klart Børge Pedersen, du kjenner igjen på introen. Her hans fantastiske Får jeg lov? Får jeg lov?

det her er Nancy Sinatra selvfølgelig, og Lee Hazelwood da, med deres Jackson her inne I radiospaltien, og flere også den låta etter kvart. Vi gikk to gang, Hugh Lambert på 70-tallet, og ja, så var det vel 60-tallet, var Tommy Sands da. Nå vi inne I detaljene til livet til Nancy Sinatra, merker jeg, men ja, vi lærer noe nå av alt. Fra en dronning over til en som prøver å bli det, her Alessandra.

Det var Millionaires og The Script her i Nya Radio. Skal vi over til damen som egentlig heter Marta Marrero, bedre kjent under artistnavnet Martika. Amerikansk popsanger og skuespillerinne. Hun laget en del gode, fine låter, hun. Her en av dem. Toy Soldiers i Nya Radios musikkmix.

Brian McFadden, irsken da, som synger og kanskje mest kjent som et av medlemmene av boybandet Westlife I sin tid. Dette var hans ene soloprosjekt og låta som heter For Real To Me. Nå skal vi til Åla. Holdt Åren, der finner vi Oda Trøen, Rocky and Adrian I Nea Radio.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. Søndagen klokka 13 det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Hersjøstuggens venner inviterer. Velkommen til seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså 8. og 9. august.

0: Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det er fredag, endelig det fredag, snart det helg, jeg håper du koser deg, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg også. Nå som du først har skrudd på radioen din, så håper jeg du blir her en stund. Kanskje hyggelig å presentere seg selv først også, hvis det første gang du skrur på her. Jeg heter Hanne, skal sitte her i to timer fremover for å snakke om smått og stort, viktig og uviktig, forhåpentligvis bare opprettholde god stemning som vi nå har på denne fredagen så langt. Ønsker deg først og fremst bare hjertelig velkommen.

0: dag har vi 31. juli. Det går mot august, altså. Og visste du at det var Kong Håkon den 7. som åpnet Trollstigveien på denne dagen her i 1936? Et egnet turistmål for veldig mange gjennom sommeren, Trollstigen. Så der har han satt sine spor, Kong Håkon den 7. David Scott og James Irwin ble historiens første moon riders på denne dagen i 1971. Ganske fantastisk at det skjedde bare to år etter den første månelandingen, når to folk gikk på månen og en tredje ble sittende i romskipet. Men det var David Scott og James Irwin da, som tok månebilen sin for en 2 timers kjøretur på månen på den dagen her i 1971. Og så var det den nynorske versjonen av Wikipedia som ble grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her i 2004. Nå husker jeg ikke helt når den bokmålsversjonen kom da.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
2: Åja, oh, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset i Selbu.
5: God mat behøver ikke koste mer.
6: Spar!
7: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
8: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
9: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
10: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
11: Karen Kvam.
12: Hvor ringer du fra, Karen?
11: Oppdal.
13: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
12: Du var ekstremt rolig av deg.
11: Ja.
12: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
11: Ja, det jo helt vilt.
12: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
11: Ja, nok med sin, da.
12: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
11: Ja, tusen takk.
13: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Vi var innom at den nynorske versjonen av Wikipedia kom I 2004, og da måtte jeg vise min kunnskapsløshet på at jeg ikke visste når bokmålsversjonen av Wikipedia kom. Og grunnen til det var jo at jeg vet Wikipedia ble lansert på engelsk I 2001, men når kom det på bokmål? Den første Wikipedia-artikkelen på norsk, den kom 26. November I 2001.

Superfint å henge her sammen med deg, og så tenkte jeg, kanskje skulle jeg bare sette i gang med en aldri så liten partest før helgen her da. Sjekke om det noe hold i dette forholdet. Det i utgangspunktet ikke det, men enhver mann har kanskje noe å lære av en studie som gjort unna, eller et fenomen som har kommet opp av bakken, og kvinnene har også kanskje litt innsikt her. Så la oss se nærmere på dette fenomenet snart.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

mange kvinnfolk som går rundt der og klager over mannebabyene som de har i hus, og så det mange mannebabyer der ute som går rundt og klager over at kjæringa driver og klager på en hel tida. Rart med det, men mannebabyer, det et reelt fenomen, hvis man skal tro forskere som står bak en internasjonal studie. Og hvis du som kvinne den som lager mat, gjør rent, mens din mannlige partner ligger på sofaen og slapper av, så du kanskje i et forhold med en mannebaby. For ja, det et fenomen. Og voksne menn som lener seg tilbake og overlater hele ansvaret i huset med praktiske gjøremål, følelsesmessig omsorg og greier til kvinnen, det en mannebaby. Enkelt og greit. Fenomenet beskrevet av forskerne som en utvisking av rollene mellom en partner og et barn, det gjør jo at kvinnen føler at hun har en ekstra baby i hus, eller eventuelt har en baby og ikke orker en til.

Det er mye å diskutere på denne studien, altså rundt mannebabyer, for jeg tenker at der har liksom evolusjonen gått litt saktere enn samfunnsutviklingen. Før i tida, når kvinnene ikke arbeidet, så var det jo ikke uvanlig at de tok seg av all omsorgen og alle de praktiske oppgavene der hjemme. Men nå som man jobber omtrent like mye begge to, så bør det jo også være et delt ansvar der hjemme. Det tror jeg de fleste i teorien er enige om i hvert fall.

Dersom mannebabyen i hus, så vil jeg bare ikke at du skal dundre på med studier og kjeft og klaging heller. Det handler jo på en måte om å sette seg ned og ta et ansvar for evolusjonen der hjemme da, på mange måter. For det handler jo ikke om å krangle og kjefte og klage mest mulig på hverandre. Man skal jo prøve å få dette her til å funke, og da det jo greit å gå inn med en slags tilnærming som begge kan overleve i lengden da, der mannen en kan lære litt ting, altså jeg snakker ikke om mannen generelt, jeg snakker om disse mannebabyene, som sikkert har det kjempefint når de ligger der på sofaen og slapper av, mens dama som først har en 100% jobb og så skal hjem og ta seg alt der hjemme, kanskje blir litt sliten i lengden. Det handler om å ta den slitenheten til side og snakke sammen, fordele oppgavene og ikke minst bli enige om hva som er bra nok når det kommer til hus og hjem og bidrag.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndagen klokka 13 det stor bilbingo I Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjente folk som Rico Rodriguez, han som spilte Manny I Modern Family. Mira Craig kjenner vi godt til, har bursdag I dag. Hun, Joanne K. Rowling, eller J.K. Rowling, som hun bare kaller seg den britiske forfatteren, som blant annet står bak bøkene om Harry Potter. Vi har Wesley Snipes, actionskuespilleren som har bursdag I dag, og skuespiller og barnebokforfatter Trond Brenne. Gratulerer med dagen.

0: i 19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det fredag, endelig det fredag, snart helgen her, og ikke bare synes jeg at fredag ukas beste dag I utgangspunktet, men den blir alltid litt grann bedre når jeg kan sitte her sammen med deg, så jeg håper at du kjenner det litt grann på samme måte I hvert fall. Massevis av energi har jeg planer om å gi, også den neste timen har du akkurat skrudd på radioen din. Velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med videre. Jeg gleder meg allerede til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Har litt god følelse på den. Nå snart skal vi se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

0: i kalenderen min så står det at i dag skal vi finne frem instrumenter som ikke brukes av folk flest. Altså, vi snakker dobbeltfioliner, flubaen. Ja, faktisk. Instrumenter som vanligvis ikke hører hjemme i musikkdiskusjonene eller på musikkrommet på skolen. Og så kan man lære mer om dem. Kanskje kan man bli verdens beste i en eller annen sær sak som man kan blåse i eller knitre på. Vi tar med dagens kjøkkenutfordring fra kalenderen også. Det bringebærkaka. Bringebærkakedagen det i dag. Så det avokadodagen for den som går for en litt sånn sunnere variant av feiring. Sunnere og sunnere, den inneholder jo en god del fett enn avokadoen, men det sies jo at den skal være bra for oss, og middelhavskostholdet inneholder vel en del avokado også.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: alt det som du var.
1: Jeg sender ut hilsen både til Elin og Eline, så da må jeg vel kanskje sende en ekstra liten gratulasjon til mammaen min da, som bærer et av dagens navnedagsnavn. Gratulerer til alle som heter Elin og Eline. Vi tar med oss ord for dagen fra den norske forfatteren Olaf Bull, som en gang har sagt: «Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv.» Ja, det handler faktisk om å være grei med seg selv.

I alle år så har man jo hørt at du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Men jeg tenker at kanskje vi er på et sted i verden nå hvor man bare må snu bittelite grann på den og si at vær mot deg selv sånn du er mot andre. For ja, jeg begynte å tenke på det når vi tok med oss ord for dagen fra Olaf Bull der. Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv. Jeg tror vi er alt for gode til å snakke ned oss selv. Vi er absolutt ikke gode nok til å se våre egne gode kvaliteter. Man skal liksom ikke skryte av det og konstant gå og skryte opp seg selv heller. Det er ikke det, men det er bare det at man må være god med seg selv. Altså man kan se seg selv i speilet en morgen, og så ser man bustete hår og de blå ringa under øya, og så går det an å si til seg selv at vet du hva, du er god nok allikevel, du. Det her, dette blir en bra dag.

Jeg håper at du har kanskje årets deiligste fredag. Det ikke sikkert, men det lov å håpe allikevel. Det vil jeg bare understreke. Vi skal snart skryte litt av hverandre. For vet du, vi samarbeider bra med andre mennesker hele tiden, selv når vi ikke tenker over det. For da også det en del samarbeid som går på. Vi skal se nærmere på den vi om et lite øyeblikk. Bli med da!

0: chiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Det trenger ikke være dugnad i borettslaget eller et prosjekt på jobben for at vi skal samarbeide. Det å la folk gå av bussen før du går på, eller alltid overholde vikeplikten som bilist eller syklist, det samarbeid det også. Tenk på det. Hvorfor ville vi noensinne være så uselviske at vi lot andre gå på trikken før vi gikk? Eller gikk av trikken før vi gikk på og så videre. Det noen som har sett nærmere på dette her, og samarbeid, det kan være kostbart. Det ligger noen normer der, forventninger om hvordan folk skal oppføre seg, og dermed så føler man kanskje ikke at man samarbeider så hardt når man da respekterer de normene som finnes, fordi forventningene ligger der. På at ja, du skal bare stå der sånn at jeg kommer meg av trikken, og så skal du få gå på etterpå. Og da det ikke noe takknemlighet å spore, så kanskje vi skulle bli litt mer takknemlige for all den samarbeidsevnen som finnes der ute.

En annen grunn til at vi er så ekstremt gode på samarbeide er jo at vi tenker mye på ryktet vårt, hva andre sier når vi ikke er i nærheten. Og det er jo en slags teori om en sosial norm, da, at det kan være en grunn til at vi er så høflige at vi åpner døra for en person eller noe sånt. Men det er jo et eller annet med at vi også tenker at hvis vi hjelper en god person, så blir vi også gode personer. Og det kan i hvert fall øke statusen hos oss selv.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag klokka 13 det ny hjemmekamp for Stjørdals Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

Jeg håper at du har en finfin fredag, men en finfin fredag trenger også et lite pust I bakken. Det så mye hverdagsstress og tjas og mas og jag. Det også mye feriestress og tjas og mas og jag. For å opprettholde ro og godt humør, så det lurt å ta seg en liten pause. Også hvis man skal opprettholde effektivitet som man gjerne skal. Vi bruker den lille pausa som vi tar sammen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det mer som påfyll, fyllmateriale, bare for at man skal få annet å tenke på og komme seg ut av en situasjon I en kort periode, som man fort kan hoppe inn igjen hvis man har behov for det etterpå. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Verdens minste fisk Trimatum nanus fra Chagos archipelago, og den bare 0,8 centimeter lang.

vanlige. Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Det Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsta leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Selbu.
1: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Lørdag klokka 13 det en ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink. Rana fotballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion. Lørdag klokka 13 altså, kom og hei hjemmelaget fram en flott lørdags ettermiddag.

da. Vi er da kjent for det fine somrene våre, vi ser. Vi kan bade hver dag hele sommeren, vi. Det pleier å være 25 grader I vannet. Det var vanlig, det ser. Og sola steker, så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

0: 2021.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk med

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset i Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer

Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Nattradio her på Nya Radio. Det da altså Are og Erlend som har gleden av å ønske deg velkommen og holde deg i livet, skal du si, holde deg med selskap i de neste to timene i hvert fall.
1: Ja, det er i hvert fall bedre å være et selskap.
0: Det er det, og vi skal ha en del konkurranser.
1: Ja, det blir vel en 3-4 kanskje. Kanskje vi drar til med en 10 også, hvem vet.
0: Mm-hmm. Det kommer man på. Ser man på hvordan for eksempel ja, trykket blir.
1: Ja, det er jo lytterne som egentlig må være med og dra oss i gang.
0: Det er det, og det er bare å begynne å sende inn helsninger, ønskelåter og alt mulig sånn man ønsker.
1: Ja, hvis ikke så kan det bli en tung kveld musikkmessig, for da bestemmer jo jeg og du.
0: Ja, og det, ja, det er jo ymse da.
1: Ja, det blir forskjellig.
0: Det blir det. Det blir nok uansett når vi skal komme i gang her nå, og bare for å få det på, tenker jeg, så lar vi Skafrika start.
1: Skafrika.
0: Skafrika, har du hørt den her? Etter for Spring av sted.
1: Det var en ny låt for meg, men jeg gleder meg til å ha hørt. De spilte vel på, var de på Svean?
0: Ja, vet du, det er jo litt deres festival.
1: Ja, det var jo det jeg mente.
0: Ja, og her kommer da altså Skafrika med Spring av sted.

0: Der vil jeg ikke spille noe mer Skafrika. Relativt bra liveband og bra sving I trompeten, skulle du si.
1: Jeg synes det funker, altså.
0: Ja da, det gjør det. Og de fikk æren av å starte nattradioen på Nye Radio denne fredagskvelden. Skal vi bare ta en helsning så vi I gang med dem?
1: Vi har fått inn I helsing, og da ønskes det å høre Nordans med den gamle koppen.
0: Gamle koppen med Nordans, den kommer her, det da altså Renate som ønsket seg, og her Renate, vær så god.

0: Vi benytter sjansen vi til å kjøre kveldens første konkurranse.
1: Ja, da vi, da, det vel en typ sånn liten musikk-quiz da.
0: Det det. Vi skal frem til et ord på fire bokstaver som du får ved å ta første bokstav i artist eller bandets navn.
1: Jep.
0: Og da får du et ord, ja, fire bokstaver. Det ordet synger du med kodeord NEA til 26114, og så svaret ditt da. Og det er helt norsk denne gangen.
1: Ja, jeg fikk jo ikke med meg den siste. Jo, det kommer jeg på nå.
0: Ja.
1: Det her blir spennende.
0: Ja, og her kommer i hvert fall låtene.

0: Der går jenten.
1: Ja da, den her buketten, vet du. Den skal du sikkert få høre en gang eller to til hvis du setter og sliter med hva som blir rett og gærlig.
2: Ja, den begynner i hvert fall gående en liten time til. Kommer en konkurranse til ja, når dere minst aner det.
1: Ja, når vi minst aner det. Da,
2: ja. kan jo gå tilbake til vi har fått inn i Helsing.
1: Ja.
2: Ønsker å sende en stor hilsen og en god fredagskveld til Per Erling og Solveig på Kvikne. Hilsen Roger og Lita på Oppdal. Låtønske Fredrik Kalas med Jovial.

0: Einar, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
1: Det for sent så I natt.
2: Færa til Alskerinja.
3: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
4: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
6: Programmet presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Det var det, og for dem som da nå har suttet I hele reklamebreaken og hele sangen med Luke Holmes og tenkt hvor det VM I fluefiske egentlig så fikk jeg oppklart det av det I Østerdalen, Rendalen, Engerdalen og Storelvdal.
9: Ja, så han flyg drone mellom han, eller?
8: Nei, det vet jeg, men jeg tror I hvert fall de må ha et ganske bra lengde på deres snøre.
9: Ja, for det blir jo et lite stykke.
8: Ja, nå flyver flua selv, da tenker man.
9: Ja, sånn flua, ja.
8: Ja.
9: Ja.
8: Døgnflue.
9: Ja, det kunne han kanskje vært der, det.
8: Ja.
9: Du var jo faktisk veldig god på den for, ja, det 14 dager siden du var på ferie.
8: Ja.
9: Du testet ut mye forskjellig.
8: Gjorde det.
9: Ja.
8: Det var mange døgnflua der, skulle du si.
9: Ja, hva var det beste?
8: Dykking.
9: Ja.
8: Åh, herregud, hvor artig det.
9: Har du dykkesertifikat, og du, eller?
8: Nei, jeg har ikke, men jeg skulle ha det, vet du.
9: Var... Så du får bare med snorkel og dykkerbrilla?
8: Nei da, jeg får med fullt utstyr, ja. Med, ja. Men jeg hadde en instruktør I nærheten, sånn ja. At, som jeg uansett ville ha den der, tror jeg. Fordi at jeg sikkert har rotet meg bort. Røde Havet stort.
9: Ja, fleste hav ganske stor, da.
8: Må vi nesten ha det for å få navnet hav, tror jeg.
9: Ja, jeg tror nok kanskje det å gå fra ene siden av Selbysjøen til andre ganske langt, da.
8: Ja, det det.
9: Ja.
8: Men det trøsta for å være lengre å gå rundt.
9: Det det. Vi har fått inn I helsning.
8: Mm.
9: Helse til guttene I studio. Håper dere koser dere I kveld. Her sitter jeg under pleddet og koser meg med radioen. Har et ønske om å høre grisen står og hyler fra Kristoffer.
8: Ja, det da kveldsong for deg og meg, altså ja. For oss to.
9: Ja, det helt riktig.
8: Ja. Grisen står og hyler, du føler at det passer?
9: Ja, gjør du egentlig det?
8: Ja, jeg skal ikke si at det rett, Are, men det I hvert fall litt feil.

strengt tatt bare for å gjøre lite rand, så det ett bandnavn og så det tre artistnavn. Bare for å hjelpe lite rand, ja. Hvis du vet svaret på det, så sender du en SMS med kodord 9-26-114 med de fire bokstavene du får ut av den sangen, de sangene her.

0: Ja, fra det ene paradiset til det andre, her da helt litt sånn gavemulighets Eldorado.
1: Ja, Eldorado faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nei, vi skal ut... Vi sier ikke premien ennå, men det kan jo gjøre at det noe bilvask og litt sånne ting.
0: Jeg kan si det at det vi skal dele ut, i hvert fall i løpet av kvelden, det altså både gulvvask fra SO Røros, det gavekort på to bingopakker, eller radio, det buffet på Café Langset, og det gulvvask på YX i Selbu, og det liksom, ja, det mye gode greier. Det i hvert fall 1, 2, 3, 4... Fem premier totalt du skal dele ut i løpet av kvelden.
2: Ja, gullvask, nei, bingoblokk eller radio, det betyr ikke at de skal sitte her med oss en kveld, eller?
0: Hvis at de ikke har radio, så synes jeg det veldig godt gjort at de har rukket eller truffet riktig svar.
2: Ja.
0: Så, men det var muligheten da, til å være med på bingoen hvis man vil, eller at man kan få seg en ny radio.
2: Ja, det en sånn reiseradio, vet jeg.
0: Ja, det en sånn som du kan ha med på hytta, eller ja, det, AIM, hvis du har på hytta.
2: Det ikke å sitte i studio med meg og deg.
0: Nei, det det ikke.
2: Nei.
0: Det blir mer podcast, det kanskje.
2: Ja, du har jo en podcast, vet du.
0: Ja da, har det. Ja.
2: Er det mange sjåere på bygget der, egentlig?
0: Nei da, vi har jo flere hundre i løpet av en... av en månedstid, så det går fint det. Jeg tror vi har en 4-500 siste måned, så det greit det. Når to stykker som overhovedet ikke ser trent ut skal snakke om trening, så blir det jo ja, det var mer folkehelse vi snakker om.
2: Ja.
0: Vi er folk, og vi har helse.
2: Ja, det er folkehelse. Ja. Nei, vi har jo to konkurranser gående. Den ene, det er den musikkonkurransen, der er vi ute etter forbokstav, altså første bokstaven i låt, nei, i artist eller bandnavn. Mm. Og så lurer vi på hvor mange kommuner er det i Trøndelag.
0: Ja.
2: Kanskje vi skal kjøre den musikkbiten en gang til nå, så hvis vi har noen som ikke har fått med seg, fordi at den kommer vi til å stenge...
0: Ja, ja, så her siste gangen vi spiller den. Hvis du vet hvordan fire artister og band her tar første bokstav og danner to ord på fire bokstav. Det ordet sender du med en sms kodord 9 til 26114, og her kommer sangene da.

0: Det sies det, Ari, at hvis du kan gå på Skaresnøen I slutten av juli, da blir det sen vår.
1: Ja, det ikke noe tvil om, faktisk.
0: men det kanskje var greit. Altså, vannski jo utelukket, så kanskje bare ta vann I ski da.
1: Skaresnø, ja, og fjell og det, det skal vi vel snakke om litt senere I kveld, skal vi ikke da?
0: Jo, skal vi sikkert.
1: Ja.
0: Skal vi sikkert.
1: Vi har fått inn I Helsing.
0: Mm.
1: Ønsker å helse en riktig god helg til Sjølingene og resten som hører på. Hilsen fra Kjønstugers Flåmarka. Ønsker låt kveld I Rånes Bremset, det ikke størrelse.
0: Ditt størrelse, det kommer han på.
1: Nei.
0: Nei. Jeg skal låne deg det, Sveden, at de har trøstet mange av oss en gang før. Her kommer han.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndagen klokka 13 er det stor bilbingo i Hestdalen ved Fjellheim parkering. Samlet premiesum er 50 000 per dag. Kiosksalg, kaffe, brus, pølser med mer. Ta med skriveunderlag. Ersjøstuggens venner inviterer.
2: Klokka er 23.00.

0: Det har gått et signal som tilsier at vi har holdt på en time og har en time igjen. Klokka har passert 11. Ylløv, som vi må si nå i anledning Bingo-Stians store dag.
1: Ja, Ylløv, det tar det. Han er mest glad i det. Ikke liksom det supertallet hennes, egentlig.
0: Ylløv, ja, det er superlykketallet til en Ylløv-rum, ja. Som vi kaller det. Vi skal holde selvfølgelig med selskap en time til, og vi skal ganske snart både trekke vinnere av første to konkurransene og dra i vei to nye, så, men før det så kan vi bare fortsette med en halsning.
1: Ja, og da er vi til at Morty hilser til alt på Østrungen og ønsker seg litt blåbær og noe fra Beist.
0: Blåbær kan ikke jeg hjelpe deg med, men Beist, det, der er jeg ganske god. Så her kommer Beist med Værnes.
1: Ja, der har vi nettopp vært.
0: Å ja.

0: Det der var ikke historien om oss, Are.
1: Nei, jeg bruker som regel å få lov til å flyge, og en lang helg på Stjørdal, det heller ikke å forakte.
0: Nei da, det ikke det verste.
1: Nei.
0: Det kunne vært verre. Men da jeg hørte historien, jeg tror faktisk den sann.
1: Ok.
0: Og med en eller annen fra Stjørdal som ble temmelig på sela på tur til, mot sydens land. Så ble den, de skulle mellomland i Oslo. Og der fikk ikke han varme noe mer. Så den ble sendt på et hotell i Oslo. Og har ikke noe mye minne fra det selv, så han våkna på morgenen og trodde at han var i Spania. Så han har hatt på seg morgenkåpen, han har gått ned for å gå til... gå ut og ta seg et bad.
1: Ja, den historien her har jeg også hørt.
0: Jeg har også hørt noen navn her, men det skal jeg være veldig forsiktig med.
1: Ja, det navnet, det tror jeg vi kanskje tar når det ikke løser rødt her til oss.
0: Ja, jeg og du og PFU, som vi sier.
1: Ja. Du, vi har fått inn i Helsning TV. Han Kristoffer på Levanger, han synes at det var veldig trivelig å høre på oss i studio. Vart litt inspirert når han hørte om at du har vært i Egypt, og jeg har vært i Spania. Og da tenkte han at han ville høre kongen av Mallorca.
0: Ja, Charter Svein.
1: Yes.
0: Her kommer han.

0: Solfrid Nygaard som vinner buffé for kaffe Langset. Så skal vi ta I gang nå.
1: Gratulerer til vinneren.
0: Jo, gratulerer for all del, og vi skal trekke flere premier vi med gullvask og gavekort på bingopakke eller radio og litt forskjellig, så her det muligheter. Har du noen nye konkurranser å by på?
1: Det har jeg, og da jeg ute etter en sammenhenger. Nidarosdommen, Nidelva og Nidaros. Hva har de her tre felles?
0: Mm-hmm.
1: Hvis du vet det, så sender du kodeord NEA med svaret ditt til 26114.
0: Det var altså, hva var de tre tingene du sa?
1: Det var Nidaros, Nidarosdomen og Nidelva.
0: Mm-hmm.
1: Så vi ute på dypt vann her, kan vi si, I dag.
0: Ja.
1: Både høyt og lavt.
0: Ja.
1: Før vi går videre, så har vi vel fått inn noen nye helsninger.
0: Mm.
1: Han, Åge, på Selbu Camping, ønsker alle på Selbu Camping åt storfiskeren Arne en helsning da. Ønsker familien Langset en god helg, og ønskelåta storfiskervalsen.
0: Storfiskervalsen, ja. Du noen glad I fisk?
1: Tidligvis.
0: Mhm.
1: Jeg ikke storfisker, så jeg skal ikke ta den valsen I hvert fall.
0: Nei.
1: Men,
0: ja, jeg liker å fiske. Jeg liker å få store fisker også.
1: Ja.
0: Men,
1: hva størst du har fått da?
0: Jeg var sikkert en rundt sånn 10 kilo fra sjøfiskere selvfølgelig.
1: Ja, du dro litt på litt her nå.
0: Jo, jeg gjorde det. ikke spør om bildet, så går det fint.
1: Ja. Jeg har ikke fått inn noen forespørsler på Facebook med bildet og med en... Stianen jo.
0: Nei.
1: Det synes jeg jo litt trist.
0: Det muligheter fortsatt, det muligheter fortsatt. Her kommer I hvert fall storfisker I valsen, det Odds gammeldansorkester.

0: selvfølgelig stor de fiskene man har fått, men enda større de som man nesten fikk.
1: Ja, det har fått, det mange fisker jeg nesten har fått.
0: Ja, flest av dem sikkert.
1: Ja, helt klart. Nei, vi skal videre i programmet, og da leser vi fortsatt. Så det er jo lytterne som er med å bestemme musikken vi

0: En engel på mine skuldre, altså av Postgirobygget, Staysman og Trygve Skaug.
1: Ja, det var en flott låt det der. Den var ny for meg, faktisk.
0: Ja, det var ny for dem også. Ja. At du bytte uten, så... Sånn er det. Skal vi ta en helsning før vi tar en ny konkurranse?
1: Ja, da er det sånn at han roer helse til alle kjente som er våken. Don't worry, be happy. Bert sin versjon. Andre hilsen, bare roer.
0: Bare roer, vet du hvorfor det? Jeg tror for at vi har hatt en inn i radio som heter for roer med H.
1: Roer, ja.
0: Ja.
1: Roar.
0: Roar. Og det der har jeg... Skal, liten brannfakkel her nå.
1: Ja.
0: Men fordi H-Roar og Roar.
1: Ja.
0: Han har jo en bokstav som ingen bruker. Har du prøvd å hete for Erlend?
1: Erlend.
0: Og i Oslo. Altså, det ingen som bruker fire av bokstavene. Erlend. Det er nesten på en bokstav. Fem bokstav som ikke brukes. Erlend.
1: Erlend.
0: Ja. Det. Nei, det...
1: Hei, Erlend!
0: Jeg skulle ønske jeg hette for H-Roar og ikke hadde en, hadde en H som ingen brukt.
1: Ja, bare hadde Erlend. Altså det, ja. Det er litt vær, egentlig.
0: Ja. Det er voldsomt mye bokstaver som går med i en sånn Oslo-tur. Bugarbert sin versjon av Don't Worry, Be Happy, den hadde vi ikke. Så da får vi kjøre noe alternativt. Det er ikke alternativ Don't Worry, Be Happy, men det er i hvert fall en glad låt.

0: Ungkar med dobbeltseng. Skal vi ta deg? Hadde du dobbeltseng når du var ungkar en gang I tida?
1: Jaha. Har du dem nå?
0: Jo, jeg har dem, men jeg har mer oppinn, for å si det sånn. Ja, det kan vi.
1: Du, jeg var på ferie, jeg testet 290-senger. Og her kom
0: jeg. Ja, jeg bodde på cirka 20 kvadrat I Trondheim. Ja. Det klart at når du bor på 20 kvadrat, så du 11 av dem selv. Så skal jeg si at det blir en del innklemt dager.
1: Ja.
0: Ja. Og hva du enn gjør hvis du bor på 20 kvadrat og har dobbelt seng, ikke kjøp deg tuba. Det kjempedumt.
1: For det gjorde du?
0: Ja, jeg gjorde det. Og det klart, når du var heldig da, og skulle få med deg noen hjem,
1: ja.
0: Så har du liksom lagt tubaen I andre delen av dobbelt senga. Ja. Så måtte jeg jo si det at til hun som ble med, at du, når jeg kommer hjem, så skal jeg dra frem tubaen og ta den ut. Hun var ikke så glad I korpsmusikk som jeg trodde, eller det I blikk. Nok om det, mer om noe helt annet.
1: Ja, vi kjører jo noen konkurranser.
0: Ja.
1: Og da det sånn at de snart ferdige. Det går jo mot kveld.
0: Det gjør det, vet du.
1: Og da lurer jeg på hva sammenhengen mellom, altså har de her tre ordene her til felles. Nidarosdomen, Nidelva og Nidaros.
0: Mhm.
1: Hvis du vet det, så sender du svaret ditt med kodeord NIA til 26114. Og samtidig så lurer jeg på hvor høy fongen. Da tenker vi meter over havet.
0: Ja.
1: Vet du det, og så sender du det svaret til, med kodeord NIA til 26114. Utenom det så har vi vel noen helsninger.
0: Ja, jeg har en Roger Spigseth fra Oppdal som ønsker noe med Vaselina Bilhoppøkers.
1: Din er grei.
0: Skal jeg fortelle deg om Borgil, kanskje?
1: Eller trenger du, for det heter oldemora mi.
0: Ja.
1: Og hun var jo fra nedi der.
0: Var det?
1: Ja. Borgil Nilsen.
0: Ja. Har hun vært borte I noen av de karrene fra Vaselina?
1: Nei, det skal ikke jeg svare på.
0: Nei.
1: Det må du færre av en kjerskål langt ned I deg for å finne ut av, så...
0: Ellers kan vi høre hva man skriver I sangen.
1: Ja.
2: Nå skal jeg fortelle deg om Borgil.
0: Nilsen.
2: Den gangen hun kom opp I bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da,

0: Ja, kjente du igjen?
1: Jeg gjorde egentlig ikke det.
0: Nei. Da har jeg en annen Borghild da.
1: Ja, håper nå det.
0: Ja.
1: Så kjeringen har jo vært langt over 100 år i dag da, så...
0: Ja, men det er klart det en gammel sang.
1: Ja. Det det jo. Nei, jeg tror vi ser videre i programmet. Det igjen en liten stund før vi skal rekke vinnerne av det siste. Konkurransen jo godt i gang.
0: Ja, vi kan ta en sang til i hvert fall før vi... Ja.
1: Og da tenker jeg det at vi hadde helsing her, men den kom jo bort der. Var det du som har velget å trykke på noen ord?
0: Mulig.
1: Ja.
0: Vi kan ta ønsker låt Sommeren er kort med Thomas Ledin. Vi kan ta den som egentlig er den sangen som har blitt ønsket flere ganger.
1: Ja, men jeg
0: har
1: hatt noe Lasse Stefans med det Ringnar og Ringnar.
0: Ja, det så trist. Jeg ønsker å si en helsning til alle som nyter stemninga rundt Østerongen i kveld. Det 9 grader og opphold og vindstilt og litt blå himmel fra Julibua. Og Sommeren er kort er litt mer mindre depressiv enn det Ringnar og Ringnar.
1: Enig med du.
0: Her kommer Thomas Ledin.

0: Thomas Ledin og sommeren kort, og jeg har fått en spørsmål om å ta en helsning til, faktisk til bandet Sjuende Far i huset.
1: Ok.
0: Fordi det noen som har hørt dem på Hestholmen Retrofestival på Valsøya i kveld.
1: Jaha, ja.
0: Mm, det er artig. Og ta en sang fra dem, og da er det liksom litt å velge, for vi har en del av dem. Jeg tenkte på kanskje en som passer godt med tanke på hva sommer vi har hatt, og hva sommer vi håper vi får neste år, og den heter for kanskje neste år. Jeg vet ikke om det handler om sommeren, men jeg tenker at det passer godt i hvert fall. Men så trekker vi vinner av konkurranse.

0: Kanskje neste år, sjuende far I huset der altså. Vi skal ta løsninger og vinnere av diverse konkurranser her. Are?
1: Ja, og da starter vi med fungen.
0: Mm.
1: Den på 1442 meter, 8.
0: Ja. For dem som helt nøyaktige.
1: Ja, det en mange som har vært veldig nøyaktige.
0: Mm. Så, men vi har godkjent fra 1442. Ja. Vi har et lite slingringsmonn på dem som har rundet av og tenkt at det greit.
1: Ja. Andre, det var jo hva sammenhengen mellom Nidarosdomen. Nidaros og Nidarvae.
0: Mm.
1: Det jo at alle starter på N.
0: Mm.
1: Og det I Trondheim.
0: Ja, og noen som har sagt starter på NID, det jo forholdet også riktig.
1: Ja.
0: At det med alle har inspirert av gammelnavnet på Trondheim, det forstår vi også å få det riktig på.
1: Ja, så, så det mange som har rett her I dag.
0: Ja, det når at man litt kreativ I måten man tenker på, så skal man også belønnes for det, tenker jeg.
1: Ja, så du sender ut melding til dem som har vunnet?
0: Ja, jeg kan jo ta med det også. Den som har vunnet gullvask hos SO Røros, det en Roger Spigseth. Og så det gavekort på to bingobakker til tirsdags bingo med 110 000 kroner I premie. Opp til, eller en radio da.
1: Så ja, vet du hva jeg har valgt da, I hvert fall?
0: Ja, det da Katie Evelyn Barø som vann det siste der. Så gratulerer til alle vinnere. Det har jo flere som har vunnet I løpet av kvelden også. Så dere får en melding I løpet av veldig, veldig, veldig kort tid. Så utover det, det det vel egentlig ikke noe å si enn ha en fortsatt fin kveld. Ha en
1: fortreffelig aften.
0: Og en fortsatt fin sommer. Det går an å kose seg, selv om været ikke I all verden.
1: Nei, å komme på sommeren kort.
0: Sommeren kort, og enkelte miniskjørt faktisk kortere, men det en helt annen sak.
1: Det en annen sak.
0: Her avslutter vi med Plumbo og Porsche Cayenne. Den litt fin, ikke?
1: Den gøy.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Storhetene innen norsk musikk skal vi fram til nå, Charlie. Vi har med oss Zoo.
1: Zoo, ja.
0: Ketil Stokkan.
1: Ja.
0: Hva tror du om han?
1: Jeg var en av... Siden av Marius Miller, så var han den første norske artisten jeg la merke til i oppveksten min. Det var ikke så voldsomt medietrykk når jeg vokste opp, vet du.
0: Nei, det er akkurat det. Det er bare å få med seg akkurat den her fantastiske musikalske... Hvordan var den oppstod, tror du? Vent, ikke legg på.
1: Ja, hva var det? En dame som kanskje gjorde det litt slutt med den.
0: Ja, kan være. Det må ikke hjelpe å holde på med.
1: Nei.
0: Her er så altså. Vent, ikke legg på. Takk.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Skjenkens navn til en grill, og du kan kreve inget mer.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stort sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: En av dem som har hengt med lenge i norske dansbandgata, det er jo han gjennom for så vidt gjennom Nea Radio selv noen gang også, Erik Johansen.
1: Erik, ja.
0: Spilt i Skandinavia og...
1: Glunta nå.
0: Ja da. Mange forskjellige opp igjennom.
1: Før der så spilt han i andre band. Og, ja.
0: Vi er stilt lenge.
1: Ja.
0: Från. Heldigvis har han kommet i natt igjen nå.
1: Ja, han gjør et nytt forsøk nå.
0: Det her er hans aller nyeste, ensom igjen.
1: I en svinglåt.
0: Ja, i dansband jukebox.

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: En gammel handkatt, en charmer av de få.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
0: Sendingen presenteres av
5: Elektrobutikken Eland på Domus.

Nå skal vi nok en gang til Sofie Svensson, og de der de har hyllet på i begynner å bli god stund. Sofie Svensson startet opp i 2017 med bandet sitt, de der. Og ja, spørsmålet, hva skal man kalle dere bandet da? Jo, de der. Hvorfor ikke? Og en av låtene de har gjort det veldig godt med, det jo, ja, de fikk jo med seg Lasse Stefans, Sofia Svensson og godeste Lasse Stefans selv, Olle. Han ble med på å komme ut og rulle i mitt rullende hus.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Og så skal vi noen år tilbake, vi fortsetter litt på denne her med at det er litt utradisjonelt. Vi går litt ut av sporet vårt som er dansband jukebox. Det er ikke bare danseband, altså det skal danses og det skal svinge av det hele greia. Der er Melodi Grand Prix i Tyskland for noen år siden, så var det Lena som vann, kanskje fordi at det svinger av

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Det ligger noe rart i luften. Det særlighet, det særlighet. Ja,
2: endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: Vi skal videre igjen nå til litt sånn på kanten til hva som er
1: men
0: det svinger.
1: Men I feel like a woman,
0: Nei da, that don't impress me much. Ja. Altså, det går an å da en sving til dette her, og så er det litt guilty pleasure for oss her i studio.
1: Det er det.
0: Vi må kunne si det. Det her er godeste Shania Twain i dansband Jukebox, tror jeg.

0: Nå skal vi utfordre begrepet dansbands good jukebox, altså.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, fordi vi, til vanlig så sier vi jo at det skal svinge, og så lenge det gjør det, så går det noenlunde bra.
2: Let's go.
0: Men det svinger, skjønner jeg, Twain.
1: Det gjør det, absolutt.

0: skal vi til Inndalen igjen, og Inndalsgutene får plass i Dansband Jukebox, dem også. Det er Vennplogskjøffel i Dansband Jukebox, inni radio.
1: Får jeg låne?
0: Nei!

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Over til mer Melodi Grand Prix-musikk igjen, som det svinger av til de grader. Og nå er vi inn på en låt som jeg husker den låta her. Altså, det var en sånn låt som, den er kul, men jeg fant aldri ut hva den heter.
1: Å nei.
0: For den,
1: er jeg svensk?
0: Ja.
1: Er jeg guttene med som hadde så fine sko?
0: Jeg tror de hadde fine sko og dresser, og de hadde til og med i synk på dem også. Ja.
1: Nå ble jeg mokabønner på meg. Nå er jeg svart rett.
0: Ja, det her er...
1: Diggelo, diggelei. Alle titter på deg.
0: Godeste. Her er så diggelo, diggelei.

sjans. For hun kom strenende bort og sa: Arthur, kom nå, skal du dans? Hun dro meg ut på gulvet og sa nei, det var

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Det der, at da Sara Solaugen bor.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.
1: Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit.
2: Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Sendingen presenteres av
7: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
8: Danseband Jukebox.

De er fra Hedmark, da. Mange norske danseband er derifra. De ble startet opp i 1992, og de har til og med vunnet Spellemannspris i 1998. Det, ifra, det var klassen Danseorkester og Gammeldans, som heter nå. Det heter vel Norsk Festmusikk, da for debutalbumet Blanke Ark. En av låtene ifra deres tidligere dager. Skal du få med deg her nå, det her er... Altså, en liten favoritt, jeg husker den veldig godt fra TV-en, spesielt om lørdagskveldene, da var det en av låtene som gikk veldig mange ganger. En ganske lang dansband-melodi, rolig, det er jo noe man skal ta de her rolige dansene da. Så by opp den du har ute, opp og dans til gode gamle Picasso, her er Timeglass. Tommy Mikkelsen på vokal.

Nok et band nå som kanskje ikke nødvendigvis er i dansband-sjangeren, men som lager dansbar musikk. I dansband Jukebox, vi har fått masse meldinger opp igjennom om sjekke ut litt andre band som lager svingat musikk. Og halva priset er jo en av dem gamle, gode gamle katastrofe. Det her er dem som går på helgetur. Vi leier oss.

mange ganger hørt Rune Rudberg synge om den her berømte Ut mot havet i blant annet som vokalist i Skandinavia gjennom mange år. Nå skal du få en blått for seg selv, litt opprokka og med litt forskjellige gjester. Rune Rudberg, Ut mot havet. God fornøyelse, her er dansen.